Знай наших. Наше радіо. Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше
0: радіо.
2: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
1: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Аша.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
3: Знай наших.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

наше радіо. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: твоє.
1: Наше радіо. Знай наших. Наше радіо.

Знай наших. Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Наше радіо. Знай наших.
1: Тримай мене міцно, бо раптом на висоті.

Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: знай наших.
1: Але чомусь я знову тут. У тебе в спальні серед ночі.
0: Наше радіо.

Наше радіо. Знай наших. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: реклама. На нашому радіо.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
0: Реклама.
2: Наше радіо.
3: Так чи не так, брехав тобі, що зав.

0: не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Наших.

0: Знай наших.
1: Наше радіо. Знай наших.
2: І повзелі найвучови, і гуркочі, і порчі. Відки взявся, я не знаю.

0: тобі сяв десь до цілі доплести.
1: Ти слухаєш наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
0: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш наше радіо.
3: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Будь ти кльова, як Оля Полякова. Ну а що такого? Хочу жити, як Полякова.
2: Ти що, крінжі захотів?
3: Ага, що ти співати почав?
4: Ребята, ви що не чули? Побачив трет, що Оля Полякова планує випустити трек «Не закохана, а п'яна».
3: А десь я вже таке чула. Це що, колаба з Маргалієвою? В неї ж є пісня «О, я не п'яна, я просто закохана».
4: Та й цьому і прикол. Це не колаба і не крадіжка, як зараз модно казати, надихнулась.
2: Ой, Оля останнім часом в такі новини не потрапляє. То як? З Єфросиніною, то це тепер. Точно п'яна, на тверезо таке не зробить.
4: Ні, ну слухай, так це ж супер. Завдяки їй шоу-бізнес живе своїм життям. Це окремий від творчості, ні, від Олі? Де вона відпускає себе, не стримує ні в чому, і у неї тепер же ж новий псевдонім, сайт-проект Зеної.
3: І що тепер? Це ідея права?
2: І що, тепер будуть шльопати в шльопках?
4: Ні.
3: Та ні, ну використовувати пісні чужі, ну це так собі. Хай співає як небесний смарагд тоді, або я Подорофєєву зовсім не кохаю.
2: А от якщо серйозно, Маргалієва може подати в суд на Полякову за те, що вона використала такі ідеї?
4: Ні? Та, звісно, може, але потім інтерв'ю вийде з її чоловіком Поляковим. І Вадик там все розкаже.
3: Та ні, ну тут хіба тільки що назва, а пісні ж гід різні. Ну, от до речі, от було б прикольно, знаєте що? Якби самі пісні в суд ходили. Оце було б цікаво.
2: А, я вже уявляю, прикиньте, ось такий судовий процес. Десь у Дарницькому суді шоу-бізнесу оголошується розгляд справи 2026. Позивач пісня «Не п'яна, закохана», відповідач пісня «Не закохана, а п'яна».
1: Пане суддя, мене безпідставно перевернули до гори дригом. Я майже рік пояснювала людям про кохання, а вони взяли і всі мої старання на смарку.
2: Так, всім стати. Свідками у справі сьогодні будуть Ігор Козловський, Віталій Кондратюк. Вони як ніхто знають, як це сваритись через пісню. Пісні вам надається останнє слово. Пісні. Отак, давайте. Пісні. Вам надається останнє слово. Чи скажете ви щось на свій захист?
1: Так,
2: пісня Маргалієва. Почнемо з вас.
1: А що я можу сказати? Вони на всіх святах співають.
2: Пісня Полякової, а ви?
4: А я ще не вийшла, а про мене вже всі говорять.
2: Так, без сварок в залі суда. Вирок такий. Визнати обидві пісні правими, бо кожна жінка хоча б раз у житті проходила обидві стадії. Не п'яна, закохана. Не закохана, точно не закохана, налити ще. І закохана, але не п'яна.
4: Слухайте, Владіку треба всудити про це.
3: Точно. З тебе гарний суддя, Владік. Та слухайте, я думаю, що вони ж обидві жінки мудрі. І Маргалієва, і Полякова. Вони 100% викрутять і зроблять із цього шоу. Тому чекаємо спільний трек.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026 – головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на Tower Media UA. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
5: Реклама.
6: Наше радіо.
5: Наше радіо.

Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У четвер, 25 червня, в більшості областей України збережеться сонячна погода, і лише подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході ясно, прогріється до плюс 31. У центрі малохмарно – 30 тепла. У східних та північних областях можливі короткочасні опади – до 28 із позначкою плюс. На півдні та в Криму ясно, подекуди можливі невеликі дощі. Денний максимум – 30 тепла. У Києві у четвер, 25 червня, хмарно з проясненнями. Подекуди можливі дощі. 25-27 із плюсом.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
4: Перегляд не купують, перегляд отримую.
3: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
7: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
8: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
7: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
9: Батальйон безпілотних систем «Легіон Північ» 44-ї ОМБР продовжує набір в свої ряди. Тут нема випадкових людей. Лише досвідчені та професійні командири, вмотивований та злагоджений особовий склад. Хочеш працювати в команді професіоналів, знищувати ворога та захищати свою країну? Убирай для служби «Легіон Північ» 44-ї ОМБР. «Легіон Північ». Стань частиною міцної бойової родини. Деталі на сайті legionnord.army.
0: Реклама. Наше радіо.

знай наших. Світ.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Ладос, а що там твій молодший брат? Придумав, як літо проводити?
2: Ой, та що ці діти зараз? Всі в телефонах. Але він, хоча, але він хоча б на гітарі грає. Дівчата в захваті.
3: О, слухай, так це від батьків залежить реально, як дітям проводити.
2: Треба їм набрати, сказати, ребята, що це...
1: Яке там від батьків? Вони батьків вже давно не слухають.
3: Та ну, слухай, якби всі батьки слідкували і вчили дітей, то вони б всі могли проводити літо цікавіше, знали б, чим зайнятися. От, слухайте, наприклад, можна зараз що? Влог про дитину зняти, як вона влітку грається, бігає, купається. Ви її знімаєте. Ну,
1: так,
3: класна
1: це
3: пам'ять.
1: Цікаво вже батькам. Я думаю, який там дитині влог. Я взагалі хотів би, щоб батьки розказали своїм дітям, як вони раніше літо проводили. От, наприклад, збудувати халабуду на дереві. Оце вже весело.
3: Я мріяла, до речі,
1: по-перше, треба знайти дерево, де це будувати. По-друге, треба з бабкою
3: договоритися. По-третє, матеріали знайти.
2: У мене батя завжди був за, але бабуся завжди казала, не можна гвозді в дерева.
1: Я тільки кажу цю бабку, яка скаже тобі, що це моє дерево, роби це біля свого під'їзду.
3: А що ви ще грали?
1: Козаки-розбійники, наприклад.
3: Просто знаєте? Бігали назад?
1: Ні, один, коротше, стає до дерева, облакачується, так, закриває очі. Ти малюєш йому стрілочку ззаді мілком, куди, в яку сторону ви побігли. Ну, а можеш надурити. На спині, на асфальті ти малюєш. І малюєш спеціально не в ту сторону, куди ви побігли, щоб він тебе півдня іскав.
3: Слухайте,
1: ти ховаєшся.
3: Ми в класики грали з дівчатами і всі разом із хлопцями в зіпсований телефон. Знаєте, коли ти одне слово на вухо кажеш, вони передають, потім таке слово
1: на роботі так граємо. Попросив передати колі. Все, таке а що можна ще пограти? Акула, знаєте?
3: Акула?
1: Не грали? Це треба знайти тенісний стіл. Всі там, ну скільки у вас там, 5 людей залазить на стіл, а один під стіл залазить. І він має отак от, типу, вистрибувати з якоїсь сторони і схватити тебе за ногу.
2: Тініс,
1: і от кого зловив за ногу,
2: дуже той цікаві під... ігри були в тебе. Конечно. От я грав, наприклад, в лова. Але не в класичного, а ми по гаражах пригали, в річку купалися.
1: В річку пригали.
2: Плавали, хто швидше, да, оце все.
3: Клас, а в нас була така гра, чий черевик називається. Всі сідають купкою і всі скидають своє взуття, і потім за спиною одного, типу, кажуть, це чий черевик. І він там, і має, коротше, виграти той, хто збере пару цілу.
1: Нічого собі, отаке даже ні. Може,
2: ми
1: сьогодні пограємо?
2: Були на стадіоні, знаєте, і ловили павуків на жувальну гумку.
3: Ой, Владик, ми знаємо цю історію.
2: І збирали в банку, так.
1: Капець, Владик. А море хвилюється, пам'ятає?
3: Ой, море хвилюється раз, море хвилюється два, море хвилюється три, якась там фігура замри, так?
1: Клас.
2: І перегонки на велосипеді, знаєте? Коли, коли у друга є велосипед, а я просто без велосипеда, і хто перший 50 метрів пробіжить.
1: Це класика, це класика.
3: Клас, ми ще в резиночки, доньки матері, ой.
2: Ай-ой-о, такі фінти робив, ти що?
1: Коротше, я що пропоную, завтра ми виходимо на роботу і приносимо ці всі ігри. І буде, о, стол у нас в офісі є, до речі. Я можу на ньому попоригати, ви будете миловити.
2: Ой, я оце думаю, якщо батьки почнуть розказувати своїм дітям про ці ігри, то будуть районами грати, знаєте? І діти в батьки, бо це така ностальгія, це ж класно, треба розповідати про це.
3: Круто було, всі разом час проведуть. Друзі, слухайте, а напишіть ви нам в наш батьківський чат, чи це, які ігри ви грали раніше, і які, можливо, ігри ви вже радили своїм діткам, може ви і нам щось порадите.
1: Нам буде дуже цікаво прочитати ваші історії, напишіть нам на номер Viber або WhatsApp.
2: А номер який? 067-009-107-9.
0: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо. До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
4: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
5: За малькування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням позовіть медичну та проконсультуйтеся з лікарем.
0: Реклама. На нашому радіо.
6: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш наше радіо.
7: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Злата Огнєвіч розповіла, з ким дружить із українського шоу-бізнесу.
2: Ой, знаю я цю дружбу. Спочатку ви шоу про дружбу ведете декілька років, а потім відписуєтесь один від одного всюди.
3: Ой, Соня, за твоєю логікою в шоу-бізнесі взагалі дружби
2: немає.
3: А як тоді артистам дружити? Чи вони відлюдниками мають бути?
2: Мають бути.
1: До речі, Злата майже так само
3: з логікою в шоу-бізнесі взагалі дружби
2: немає.
3: А як тоді артистам дружити? Чи вони відлюдниками мають бути?
2: Мають бути.
1: До речі, Злата майже так само і сказала. От, цитую: дружба це

0: у спільному чаті, їхні голосові по 8 хвилин вислуховує.
1: 100% у них є спільний чат. Він є у всіх. І назва точно дурацька якась. Знаєте, типу, щось у них щось типу дівчата і шумей.
2: Ох, дурацька. Ой, саме дурацька. Ну, а що, не так і погано. А я думаю, що на сповіщеннях у них точно стоїть оця пісня.
0: Да, да. Ой, дівчата.
1: Да? Добрий ранок, да, да.
0: Я думаю, що дівчата по-любому кидають, яку сукню купили, який манікюр зробили, хто яку пісню виписав, і обговорюють кліпи конкурентів.
1: Ага, що мої фотки з карасем з рибалки.
2: Та які там кліпи і манікюри? Просять один одного рецепти кабачків, або там, я не знаю, тіктоки один одному пересилають.
1: У них 100% є, знаєте, десь в закріплених повідомленнях сповіщення з усіма їхніми картками. Щоб після скидатись от, знаєте, сьогодні я платив. Ой.
0: Але я думаю, що у них крім спільного чату, є ще чат, де нема когось одного, щоб його обговорювати.
2: Це ж особисті повідомлення. Да. Ні, ну я думаю, що, скоріш за все, є одна людина, яка просто відключила звук і не читає взагалі, що там відбувається.
0: Да, його відмічають по-старозі.
2: Да.
1: Як таке може бути? Це ким треба бути, щоб не відповідати Златі Огнєвич?
2: Ким? Шумєєм, наприклад.
0: Слухайте, а раптом вони стануть тією компанією, яка розвіє міф дійсно про дружбу в шоу-бізнесі. Я перша буду дивуватися з очима великими.
2: Ми вже так про Шумєя почали. Давайте додамо його в наш робочий чат і поспілкуємось з ним. Може, там якісь секретики розкриють.
3: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
4: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають 2 дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
5: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
4: Деталі на сайті lavina.ua.
6: Поїхати б зараз до моря.
7: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
3: Реклама на нашому радіо.
8: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: наше радіо. Знай наших.
1: Ти знаєш, ми просто полети.
0: Наше

0: Питань наше радіо. Наше радіо. Знай наших. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо.
1: Друзі, добрий ранок.
2: Добре.
1: Хочу вам одразу зізнатись.
2: Ой. Ану,
1: я
2: може,
1: не знаю,
2: треба?
1: Не да. знаю чому, не знаю як. Може це магнітні бурі, ой. Або я не потрапив в цикли сну, але мені так важко було прокидатися сьогодні.
3: Цикли сну? Владик, а ти просто, напевно, ліг за годину до того, як треба прокидатися.
1: Та ні, я ліг прямо о 12, 6,5 годин. Це нормальний сон.
3: Треба ж, пам'ятаєш, ми робили сюжети, казали, що 7,5 та 8.
2: Да.
3: Ти ж сам це розказував, Владик. Ну що ж ти? Ой-ой-ой-ой.
1: Кожному своє.
2: Слухай, що? Нічого страшного, Владик, це не біда.
3: Поспиш на праці, ну що ти?
2: Да,
3: лягай тихенько, приляжай.
1: Даєте?
2: Ми тільки не храпи. Все зробимо.
3: Да, тільки не храпи, Ром.
2: Слухайте, друзі, так що сьогодні четвер чи що?
3: Получай.
2: Що сьогодні треба кавуську з корицею
1: пити? А сьогодні чистий четвер чи оце каріцца?
3: Якщо покупався, то чистий.
2: Чистий четвер, Владик, це на Пасху.
1: На Пасху?
2: Да.
3: Ти знаєш, яке Пасха?
2: Всі інші четверги грязні.
1: Зараз погуглю.
3: Брудний четвер.
1: А ще це, як його, не чистий, а рибний.
2: Рибний, да, є четвер. Да.
1: Сьогодні чистий на рибалку
3: четвер,
1: треба.
3: Четвер,
2: робочий четвер.
1: Чистий четвер, це якщо рибу почистив.
2: Ну ти поки розберись, добре, четвер.
3: А є новинний четвер. Так,
2: да, є. От якраз він сьогодні настав, друзі. Пропоную зараз послухати свіжий випуск новин, а там про відбудову у польському Гданську.
1: Цікаво.
2: Сьогодні розпочинається дводенна конференція з відновлення України.
3: О.
2: А це дуже цікаво, давайте про це почуємо.
0: Новини на нашому радіо.
4: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про спекотиння. У більшості областей сьогодні до плюс 28, а на заході та півдні на стовпчиках термометрів 31 за Цельсієм. Водіям слід подбати про безпеку пасажирів. Кермувальники ваговозів стежать за додатковою інформацією. За температури плюс 28 у регіонах запроваджуватимуть обмеження на шляхах. Щодо європейської спеки прийде, хоча й не така сильна, у вихідні до плюс 37. Далі застереження від рятувальників. Просять дбати про безпеку на пляжах. Уважними слід бути не лише на воді. Чи є поруч укриття, теж має значення. Учора окупанти атакували центральний пляж у Запоріжжі. Поранень зазнало від 6 до 10 людей. А на місці удару утворилася велетенська вирва. Минулої ночі неспокійно було у Сумах. Ворог скерував безпілотники по промисловому об'єкту на Полтавщині. Тепер про відбудову. У польському Гданську сьогодні розпочинається дводенна конференція з відновлення України. На майданчику чекають близько 5 тисяч учасників, європейських лідерів, кредиторів та меценатів. Попрямували до Польщі і представники наших громад шукатимуть підтримку напряму. І про сервіси. Без зайвих клопотів. Довідки ОК-5 та ОК-7 з'явилися у мультишерингу «Дії». Отримати можна миттєво разом із іншими документами. Зазвичай потрібні для того, щоб оформити кредит, нарахування лікарняних, підтвердження страхового стажу. І наостанок про спорт. Наша стрибунка Ярослава Магучих тріумфувала на етапі континентального туру у хорватському Загребі. Стала єдиною, хто підкорив висоту 1,97 м. Золоту нагороду виборола із третьої спроби. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
0: Наше радіо.
5: Реклама.
6: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти. Око. До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
5: Реклама.
0: Ранковий двіж. Погода на нашому радіо.
3: Раночок, ребята, починається з погоди. Чого нам там чекати від настроїв природи? Не підкажете?
2: Ти ж можеш.
3: А, я підкажу.
2: Ну,
3: сьогодні від палючого сонця українців врятує мінлива хмарність.
2: Так.
3: Ясна погода буде лише на заході країни. Температура по всій країні підвищиться до плюс 20, плюс 30. На Закарпатті та подекуди на півдні до плюс 31.
1: Ой.
3: Це вже рекорди пішли.
1: Ага.
3: На сході та північному сході пройдуть короткочасні дощі.
1: Повезло.
3: Да, нарешті території буде сухо, а у Києві буде буде ясно. Температура повітря в день плюс 27.
2: Я, до речі, чула, що наступного тижня буде плюс 35.
3: Ой, я ребята, теж це чув.
1: Я не вийду з дому.
3: Я вчора був на тренуванні, нам тренер говорить, наступний понеділок
1: Парилка.
3: Плюс 35,
2: о,
3: я всіх жду.
2: Нормально.
3: Я думаю, о-хо-хо. А взагалі-то, Владік, ти знаєш, що настав твій зірковий час?
1: У мене будь-який час зірковий.
2: О, хорош. А чого тільки Владіка?
3: Або співачка Лама розказала, в чому плюси стосунків із молодшими чоловіками.
1: Оу, єс, а я вам казав.
2: Денис, так розказуй, що
3: ти. Та розкажу за 3 хвилини, зачекайте.
2: Ну, давай.
0: Шоу на нашому радіо.

0: Зірковий пост на нашому радіо.
1: Співачка Лама пояснила, в чому плюси стосунків із молодшими чоловіками. А її чоловік, до речі, молодший на 18 років.
2: А чим краще молодший чоловік? От у мене реакція був класна. Молодший чоловік. І ні, мені зовсім не зайшло.
3: Та в смислі, Соня, а я особисто навпаки, саме цей молодий чоловік і всі задоволені.
1: Я думав, у тебе це завжди молодий думаєш? Чоловік.
3: Поняв, так. Теж різниця 18 років.
1: Давайте там цитату Лами, що вона сама каже. Що жінка сама молодо починає виглядати з таким чоловіком, тому що там правильна молода енергія. І ти тоді не відчуваєш цієї депресії. Я зрозуміла, щоб гарно виглядати, щоб у тебе все було класно, то краще, щоб був чоловік все-таки молодший.
3: А я ж прошу.
2: Щоб гарно виглядати, друзі, треба мати гроші і любов до себе, а не молодшого чоловіка.
3: Тут не перегибаю.
1: Ні, Соня, це щоб мати молодого чоловіка, треба мати гроші і любов до себе. От у мене ж Аня, до речі, теж старша за мене.
2: Набагато?
1: Ну, на 2 роки. Але ж старша.
3: Так там стільки плюсів. Ну, дивіться, досвідчена, статна, знає, чого хоче. Один мінус, треба в вайбері спілкуватися. Я, до речі, чув статистику, що в Україні пари, де жінка старша за чоловіка, становлять аж 15-20%.
2: Та ні, ребят, ну так не може бути. Мене батьки вчили, що чоловік має бути старшим. От у мене чоловік старший на 5 років, класно, мені з ним дуже комфортно.
1: Та це взагалі дікуха. Сонь, ми тобі зараз покажемо, в чому різниця між молодшим і старшим чоловіком в стосунках. Готово?
2: Давайте.
3: Ну, от дивись, з молодим. Ти би пішла на побачення на рейв-вечірку, а зі старим на шахмати в парку.
2: Ну і в чому мінуси, я не пам'ятаю.
1: Бо він виграє по-любому шахмати, дуже розстраюється. Так, що ще? З молодого тільки от платить є, отакий ще нюанс за все. А в іншому, от якщо пофоткати, наприклад, от представь, тебе молодой пофоткає так і сяк, і ти в сторіс в інстаграмі виставиш, будуть всі лайки клацати, а якщо старий, то на плівку, і оце поки проявить, коротше, вже не актуально.
2: Так, за те плівочні фото, це атмосфера, це надовго.
3: Ой, ну диви, а увечері після серіалу з молодим всю ніч романтику. А зі старим що? Вже на початку серії засне.
2: Я теж поспати люблю більше, ніж сухарики з чіпсами вашими і романтикою
1: цією. Понятно. Хорошо, а ми маси поперекидувати, підняти настрій. З молодим можна, а старий що? Анекдоти з газети буде розказувати? Ага. Що ще не смішні?
2: Газети не чіпати. Газети – це класно. Я пам'ятаю, в бабусі так чекала, поки їй прийде.
3: Соня, скільки тобі років?
1: Да, я більше я не розумію. У тебе рост, як ти кажеш, на 5 років старший. У мене ж у нього психологічний возраст років 60. Ага. Я не знаю, тобі щось до душі пенсіонерське.
2: Головне, що мені, друзі, з ним дуже-дуже комфортно. І поспати, і газетку почитати. Так що не треба тут. Чоловіки, як дорогий коньяк, з роками стає тільки кращим і ціннішим. Так що ви просто не шарите.
1: Саня, знаєш, звукаєш зараз такий, ох.
3: А потім у 5 ранку прокидається і починається оце. Ти ж прогресивна молода мама. А у кожної прогресивної молодої мами повинен бути молодий коханець.
1: І не один, я зауважу. Коротше, то діло таке. Кому що подобається, то ти обираєш собі. Я б сам, наприклад, старого вибрав. В нього вже і мерседес є, і на роботу зранку відвалить, не буде заважати.
2: А я про що кажу? А я про що кажу?
3: Знаєте, як то кажуть? Якщо у вас досі немає пари, не переживайте. Може, він ще садочок закінчує.
2: Таке напридумували, господи, прости. Давайте краще нашим слухачам розкажемо ранковий гороскоп за 3 хвилинки.
1: Давайте.
0: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо.
4: Морозова каштан, солодка форма ескімо. Представляє, літо звучить так.

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозиво каштан, солодка форма ескімо.
2: Реклама на нашому радіо.

0: навіть так, з прикрасами «Укрзолота».
1: Інновація від Asus.
2: Новий Asus ZenBook Duo з двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна на базі процесора Intel Core Ultra X9.
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
4: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринує.
5: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
6: Кока-кола. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна болівальників готова. Разом Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
7: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
8: Перегляд не купують, перегляд отримую.
7: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
9: Готові до пляжного сезону?
10: Єс!
9: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в Insta Colistar Ukraine.
11: Дійсно по-новому? Так, бо майбутнє створюється саме так. 152-га окрема єгерська бригада будує нову структуру, де твій досвід має значення. Нам потрібні ті, хто готовий керувати сучасною технікою та безпілотними системами. 152-га окрема єгерська бригада. Будь кращим, будь з кращими. Діє програма 1824. 152 бригади mil.gov.ua. Один клік і ти з нами.
12: Реклама. Наше радіо. Наше радіо.
13: Наше радіо.
12: Знай наших.

0: ніж ранковий гороскоп на нашому радіо.
1: Впала з неба зірка прямо мені на вухо. Ого. А я був не проти і уважно слухав.
2: І це сонечка наша зірочка.
1: Да, і що ж зараз сказали мені? Давайте почнемо з овнів. Це у нас Манатік. Володимир Кличко, чим чесніше ви будете у спілкуванні, тим швидше зможете досягти ясності.
3: 100%.
2: А завжди, я завжди чесний.
1: Ой, Владі.
2: Чесно, чесно.
1: От опять набрехав сразу.
2: Так, тельці, серед них у нас Надя Дорофеєва і я, Влад Солонський.
3: Ух, так.
2: День принесе відчуття душевного тепла та гармонії у творчій стороні.
3: Бачиш, Владі, може ти стендап якийсь напишеш?
1: Я теж хочу сказати, пиши новий стендап.
3: Близнюки, серед них Маша Єфросиніна і Тарас Тополя, з'явиться необхідна мотивація та внутрішня готовність діяти в робочих питаннях.
1: Це
3: головне,
1: вже...
3: щоб після робочих питань з'явилась мотивація.
2: А, ні, мотивація є 100%.
3: На карту.
1: Просто... А, отака
2: мотивація. 100% сьогодні є мотивація, бо сьогодні четвер, і вже один день попрацювати, і все.
3: Клас.
1: Ну, як попрацювати? Так уже, раз-два і вихідні. Раки, серед них Андрій Ісаєнко, Артем Пивоваров. Ви відчуєте, що готові поділитись тим, про що довго мовчали?
3: Поділіться.
2: Не секретно.
3: Головне, тільки потім швидко біжіть.
1: Да. Накажіть їм, що ви хотіли.
2: Так, леви, серед них у нас співачка Монокейт, Аня Трінчер. Цей день зміцнить впевненість у собі та подарує відчуття вдячності близьким.
3: Класно, треба завжди бути впевненим в собі.
2: Позвоніть, скажіть, які класні у вас батьки.
1: Сказати, що ви такі молодці, такого сина там виростили, доньку, да? І вдячні типу, батькам, і в собі впевнені. Молодці.
3: Діви, серед них Денис Йоксден.
1: Опа.
3: І Юрій Горбунов. Зникла частина непорозумінь, яка заважала рухатись вперед.
1: Так,
3: що тобі заважало
1: вперед
3: рухатись?
1: Давайте, все, ми з вами порозумілися, ребята.
3: Так, давно вже. Світлофор.
1: Світлофор, так. Та Терези, серед них співак Лауд, Джері Хейл. Сьогодні головне діяти послідовно і не дозволяти страхам впливати на рішення в стосунках.
3: О,
1: як
3: не бійтесь.
1: Страхам чи страхам?
3: Правильно. Ну, це вже...
2: Напишіть, дівчатки, ви мені
1: головне,
2: так
1: не
2: подобаєтесь.
1: Бійтесь.
3: Головне, що це про стосунки.
2: Так, скорпіони, це у нас Парфенюк, Ярмак. День буде сприятливим для серйозних розмов і з'ясування ситуацій в сімейному колі.
3: О, і ви щось в сімейному колі будете з'ясовувати.
1: А мене завжди от хочеться жартувати, що в сімейному квадратику. Трикутник, сімейний трикутник.
2: Ти як полку прикрутив верх ногами, ти що?
1: О, це про мене.
3: Стрільці, серед них Маша Кондратенко і Тарас Цимбалюк.
1: І Соня Купенко.
3: І я, да. З'явиться можливість зупинитися і розібратися у власних думках. Так куди зупинятись, нема часу на зупинки.
2: Ви там поприбирайте пиль.
1: Ти головне, коли будеш за кермом, щоб десь посеред дороги не зупинялись. Подумай. Так, далі у нас то козеро. Серед них Христина Соловій, Олександр Усик. Ви зрозумієте, що не зобов'язані справлятися з усіма труднощами самостійно.
3: Правильно, з труднощами треба справлятися з кимось.
2: Дзвоните другу, кажете, диван на п'ятий поверх.
1: Да, все. І хай тяне.
2: Так, Водолія, це у нас Володимир Зеленський та Олена Зеленська. День може стати важливим для вашої кар'єри чи професійного розвитку.
3: Оце прикольно, коли кар'єра має якийсь розвиток. Да?
2: Да.
1: Нема що додати.
2: Краще й не скажеш.
1: Кар'єрну драбину треба.
3: Риби. Серед них Оля Фреймор і співачка Скайлер. Чим більше ви довірите своїй інтуїції, тим легше зможете зробити крок вперед.
1: О, це перший крок вперед. Оцей, знаєте,
3: найскладніший.
1: Да, да. А крок вперед і зробіть два назад обов'язково, щоб не будь так. Ну і коротше, гороскоп для всіх. Ваш внутрішній голос підказуватиме правильне рішення.
3: Класно, ото його й слухати, а не тих, хто вам каже.
1: Іди поспи, ляж поспи.
0: Шоу на нашому радіо. Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні. Реклама на нашому радіо.

0: One Play, я завжди номер один.
1: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив світ почуттів.
2: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
3: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
5: З кайфом я футбол включив!
6: Бо я чіпси Лейс купив!
5: Акційний код із пачки вів!
6: Бо я чіпси Лейс купив!
5: В розіграші переміг!
6: Бо я чіпси Лейс купив!
5: Хочу виграти мільйон!
6: З Лейс смакуємо футбол!
7: Виграваю акції від Лейс! Реєструй коди та вигравай призи! Є Лейс – буде футбол! Деталі на сайті promolace.ua.
8: У Нурофен ми віримо! Біль не повинен вас зупиняти! Головний, менструальний чи будь-який інший! Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин! Нурофен – проти різних видів болю!
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рецепт лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міті по 400 мг. RPUA 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прикриття оболонкою по 200 мг. RPUA 63-12-02 від 12.06.2017.
10: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5574.
11: Реклама.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Прогнозики, напевно, будуть невтішні, бо погоду нам таку роблять за те, що ми грішні.
3: Та ні, все буде нормально.
2: Все буде добре. Ну, розкажіть, що
3: я
2: там.
3: Я доведу вам.
2: Давай.
3: Сьогодні від палючого сонця, звісно, що нас всіх врятує трошечки мінлива хмарність. Mm-hmm. Ясна погода буде лише на заході країни. Температура по всій країні підвищиться до плюс 25, плюс 30. На Закарпатті та подекуди на півдні навіть буде плюс 31. Ого. Від собі. На сході та північному сході пройдуть короткочасні дощі. Нарешті території буде сухо. Ну а в Києві, звісно, що всім нам буде все ясно. Температура повітря в день, синоптики обіцяють плюс 27.
4: О, як казала моя бабуся, ой, щоб не посохло все.
3: Та да, слухай, да, я оце так погоду розповідаю, і прям так кавунчика захотілося. Я оце люблю літо за кавунчики, за дині.
4: Друзі, ви ще не знали, що якщо кісточки ковтнуть, то потім в животі виросте. Ви
2: що, це теж тобі бабуся каже?
4: Ну.
2: Ні, а ви взагалі вмієте його обрати, цей кавунчик, правильно?
3: Ну, блін, ну то в мене цим проблема. Я ніколи не вміла обирати кавуни.
4: Тю, Соня, що там важкого? Я зараз вас навчу за 4 хвилини. Дочекайтеся.
3: Давай, давай.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо.
1: В Україні вже почали продавати кавуни.
2: О. До речі, батьки на вихідних приїжджали, і тато купив четвертинку кавунчика. Він такий смачнющий, але дорогий капець.
1: Угу, да, це правда, кавуни зараз не дешеві. Починаються вони від 47 гривень, і найвища вартість більше 100 гривень за кілограм.
2: Ох,
3: да, а думаю, ти говориш 47 гривень за кілограмчик.
2: Ну да, за кілограм, да.
3: О, я, чесно говоря, почекаю, поки вони трохи подешевшуть, а може хтось із вас принесе на роботу, ага, і під'їм. І взагалі-то, як мене мама вчила, що до серпня не можна їх купляти, тому що там ГМО, як це, нітрати чи як.
2: Для мене найбільша проблема, друзі, це обрати кавун.
1: Це воно. Соня, це ж легко. Треба стукнуть. Якщо глухий звук, означає стиглість.
2: Ага.
1: Хвостик сухий коричневий, не зелений має бути. Жовта пляма знизу ознака дозрілості.
2: Так.
1: А от розмір середній краще за гігантський. Великий часто менш солодкий.
2: Так. Слухай, на ринку ще пам'ятаєш, вирізали трикутники середники, що можна було спробувати.
3: Я це пам'ятаю. Це моя улюблена була роль.
1: Це я вирізав. Я вирізав, їв і вбігав. Отак.
3: Ого, нічого собі, Владик. Я це слухаю тебе, Владик, і думаю, що постукайте, подьоргайте, жовта пляма. Бідні кавунчики, це якийсь кавуневий БДСМ. Я вже уявляю, що кавуни про нас кажуть, коли між тобою спілкуються.
1: Ага, вони сидять і такі, боже, братва, в мене вже така голова побита. Бам-бам, да? Трещить кожен день.
2: Да. І кажуть, я б теж хотів послухати, що в них в голові.
3: Ой, вони знаєте, що думають? А додому, коли вони одного нас забирають, ой-ой-ой, я чув, що вони нас ріжуть, ламають на шматки, а потім плюються нашими кісточками.
1: Да-да-да, а коли якомусь кавуну серединку вирізають, як ти казав, інші кажуть, пацани... Пацани Валеру порезали.
3: Да ладно, Валеру порезали, а над Гришей взагалі надругались. Подергали за хвостика і так і не забрали.
2: І так обідно, коли хтось обзиває мене хлопчиком, ой, да, а я дівчинка, кавунка. Mm-hmm.
3: А коли оцих заморських мажорів повнавезуть, от лежать наші мажори, ой, ці які, херсонські,
2: да,
3: наші херсонські, а поруч наложать оцих от мажоріков.
2: Без кісточок, да?
3: Без кісточок, да-да-да.
2: Ой, слухайте, я вас оце теж послухала і думаю, що з вашими жартами я краще диню буду брати, бо ой, мені тепер соромно перед кавунами.
1: Так диню теж треба вміти обирати.
3: Владик після ефіру розкаже, як диню брати. Ні, а я б, як сказав би, купіть собі морозиво зі смаком дині чи кавуна і не партись.
2: Да, да, дякую за пораду. Давайте краще порадимо нашим слухачам і запропонуємо їм пограти в нашу гру «Давайте співай». В ній треба продовжувати класні українські пісні.
3: Друзі, якщо хочете пограти з нами, передати привіти в прямому ефірі, швидше напишіть нам «Хочу грати» на номер Viber або WhatsApp.
1: А номер 067-009-107-9. Чекаємо.
0: Шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
2: А зараз інформація на правах реклами. Коли хочу побалувати себе солоденьким, довго не вагаюсь. Я просто обираю Хрещатик, мій улюблений зі смаком київського торта.
1: Хоча, що я себе обманюю? Завжди обираю Хрещатик різний і не обмежую себе. Хрещатик весь особливий, смаків на вибір, ну просто багатько.
3: А виробляється пломбір на чарівній фабриці морозива чарівної країни. Хрещатик – відбірний пломбірний. Це була реклама.
0: Шоу «Ранковий двіж». «Ранковий двіж» на нашому радіо. Реклама на нашому радіо. Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ-24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Охолоджений шашлик в маринаді зі свинини всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
6: 25 червня у благодійному проєкті на шапку «Повернення легенди». Королівські зайці у супроводі струнного квартету «Сяйво». Спеціальні гості – Саша Кольцова, Юрко Рокецький та Наталя Мирна – разом з вами допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених.

0: 25 червня «Пепперс Клаб», «Королівські зайці» у супроводі струнного квартету «Сяйво». Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Дякую.
2: Реклама на нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
2: Ти слухаєш наше радіо.
4: Наше радіо.
2: Знай наших.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Все, хлопці, ой-ой-ой. Почалося
2: що
1: знову. Почалось? Це просто капець.
2: Що
1: це
2: таке
1: інтригувало?
2: Вже? Да.
3: Жіночі дні чи що там?
1: Ні. Ні, на Львівщині помітили чупакабру.
3: Ой-ой-ой-ой, да, і ну? Що тепер робить?
1: Да, і тут прям фото є, значить, така на зображенні тварина, яка от в українському народному фольклорі, да, як її назвали, називається чупакабра через свій лякаючий вигляд.
2: Та а то знаєте... чийсь пес Бобік бігає, господи.
3: Ні, я знаю, що...
1: До речі, вона схожа на Бубліка.
3: Ну. Ні, Бублік вдома, чупакабр мій вдома, все нормально, на дивані спить. Ви знаєте, як розшифровується чупакабра? Що це від іспанського?
1: Що?
3: Чупар – смоктати, а кабра – коза. Дослівно, козячий вампір.
1: О, Боже!
3: От такий.
1: А ти
2: от тепер
1: кажеш?
2: Щось мені страшно стало.
3: Ой-ой-ой, да, тепер от я вже починаю вірити.
2: Я пам'ятаю, у нас в селі колись це теж оці всі чупакабра, і казали, їх стільки розвелось, стільки розвелось, всі сусіди Дуже, ходили, у просто... мене там... Мінус три курки, ми там этот, нема вже цеплят, що мені робить? Боже, бігали всі.
3: Я думав, що чупакабра це ну, нас придумали так називати. А це прям від, з Іспанії. Ой-ой-ой, так воно по всьому світу.
2: Це іспаньоля, чупакабра.
1: Коли в Україні...
3: Це піца така, да?
1: Коли в Україні з'явились, ви пам'ятаєте? В Україні ми вперше заговорили про неї ще в 2003 році. Тоді в Тернопільській області з'явилися. Це
2: мені було два роки.
3: Мені тоді теж щось там було. Років сім.
1: Капець. Я в третьому класі була.
2: А може то я малий?
3: І ви вже про чупакабру розмовляли?
1: Так, 2003 рік. Ви просто,
3: я... Ми машинками грались, я не знаю.
2: Слухай, я не знаю, як ви.
3: Інше дитинство.
2: Але я оце не вірю. Чупакабру, це по-любому якась смесь. Там,
1: ну,
2: лисиці,
1: загалом,
2: собаки,
1: да,
2: щось
1: дивися,
2: там.
1: В наукове пояснення каже про те, що, як біологи стверджують, що зазвичай під виглядом чупакабри ховаються звичайні хижаки, лисиці або єнотоподібні собаки. От, якраз, речі...
3: Так а де вона з'явилась? Що ви кажете? Опять з'явились?
1: На Львівщині з'явились. Дивись, в 2003 році з'явилась Тернопільщина. Потім 2009-2010 Хмельниччина. На Рівненщина. Ой. І цього разу от на Львівщині знову
2: тобто
1: помітили.
2: Тобто воно так з заходу на схід, да, піде потім.
3: Та вона, побіжить. Знаєте, як ото в кіно, раз на 10 років, да, вона з'являється там.
1: А я вірю в те, що може бути така чупакабра.
2: Блін, мені здається, знімуть якийсь фільм, трилогію про чупакабру.
3: В нашому світі, що тільки не може бути? Хіба в нашому світі не може бути чупакабри? Може. Що вже дивуватися?
1: Я кажу, да. Але, друзі, знаєте, що навіть якщо це оця суміш єнотоподібних собак і лисиць, то, будь ласка, ховайте своїх курей і курчат, тому що ми знаємо,
2: перевайте
1: вже,
2: сараї,
1: ми вже знаємо, чим це
3: самі ховайтесь, які там
1: ласка, ховайте своїх курей і курчат, тому що ми знаємо,
2: перевайте сараї,
1: ми вже знаємо, чим це
3: самі ховайтесь, які там курей і курчат. Якщо ви побачите, давайте про себе подумайте.

0: на нашому радіо.
1: Векомаркет, йогурт грецький, яготинський. Лише 29,99. Деталі на сайті eco.com.ua.
2: Охолодження.
3: Обігрів.
4: Очищення повітря.
5: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
6: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
7: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Реклама. На нашому радіо.
8: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Наше радіо.
1: В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Наше радіо. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про те, як ми пережили ніч. Більшість регіонів спокійно, проте під ранок ворог знову атакував АЗС у низці міст. Під ударами опинилися автозаправні станції у Сумах та Запоріжжі. Є руйнування, проте люди попередньо цілі. Атакували загарбники і непрацюючу АЗС в Очакові, це на Миколаївщині. А на Полтавщині одне із промислових підприємств. Бив ворог і по прифронтових громадах Дніпропетровщини. Тепер про допомогу міжнародних партнерів. 45 мільйонів євро на підтримку наших громад Франція планує виділити гроші. Отримає їх один із банків, а муніципалітети зможуть скористатися. Саму домовленість команди зафіксували у польському Гданську. Там сьогодні розпочинається конференція з відновлення України. І вісті від наших залізничників посилюють контроль за зайцями в електричках. Кажуть, безквиткові пасажири – це не лише про збитки, а й спотворення інформації. Якщо людина купила квиток, залізничникам більш зрозуміло, де потрібно додати потягів або ж зберегти зупинку. До речі, нині проїзні документи на приміські поїзди можна придбати у додатку. Далі про баштанні. Без кавунів не залишимось. Попри весняні заморозки, фермери встигли пересіяти. Тож підростають на Полтавщині, Київщині, Чернігівщині та Сумщині. Сезон розпочнеться у найближчі тижні. І наостанок головну античну пам'ятку Греції – Парфенон – повністю відкрили для туристів. Храм, присвячений богині Афіні Паладі, реставрували з 1975-го. Камінь добували у тих самих кар'єрах, що і у давнину. Парфенон звели 432-го року до нашої ери. Храм славиться математичною гармонією, оптичними ілюзіями та масштабним декором. На цьому завершую наступний випуск за годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
0: Наше радіо.
2: Реклама.
3: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти. Око. До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
2: Реклама.
4: Ранковий двіж.
0: Погода на нашому радіо.
5: Ребята, у мене така для вас угода. Ми вас слухаємо, а ви нам прогноз погоди.
6: Ой, ну давай, я приймаю цю угоду.
5: Давай.
6: Сьогодні від палючого сонця українців врятує мінлива хмарність. Ясна погода буде лише на заході країни. Температура по всій країні підвищиться до 25 і аж 30 градусів. На Закарпатті та подекуди на півдні до 31.
5: Так, ну до скільки?
6: Я просто дивуюсь, тут так спекотно буде. На сході та північному сході пройдуть короткочасні дощі. Нарешті території буде сухо. У Києві буде ясно, температура повітря в день плюс 27.
5: Ну, фух, ну да, буде спекотненько. Сонь, а от у мене таке питання до вас.
7: А ну.
5: Не про погоду.
7: Так.
5: А характером ти на кого схожа?
7: Я? Ну, нам, не знаю, на маму і на тата.
5: А Мілана твоя?
7: Мілана на Ростіка.
6: Ага. А я от зовнішньо схожий на маму, але за характером на тата.
7: А я, до речі, от до питання Дениса, бачила новину, що співачка Джамала поділилася, на кого за характером схожий її син.
5: І на кого?
6: На сусіда.
7: Ну, а розкажу вам за кілька хвилин, дочекайтеся.
6: Давай, давай. Цікаво.
0: Шоу на нашому радіо.

0: ніж
1: батьківський чат на нашому радіо.
2: Співачка Джамала поділилася, на кого схоже її син за характером.
3: Дай вгадаю, на маму чи на тата?
2: Ага. Та за характером, в плані. Вона, по-перше, привітала сина з днем народження і так і сказала: він схожий на мене за характером. Ох, отак зітхнула.
4: Це вітання. Приятно сину, мабуть. А прикмети, до речі, знаєте, що кажуть? Щоб син був щасливим. Щасливим він має бути схожим на маму.
2: Так.
4: Ну, от Владос у нас, походу, на тата схожий. Ходить вічно тут такий нещасний.
2: А я, до речі, теж на тата схожа за характером і почуттям гумору татове в мене.
3: Ой, ми це поняли, коли ти на кожному застіллі анекдоти нам розказуєш.
2: Ну, йде мінуси.
4: Да. Мені, до речі, Аня завжди каже, що я теж другий тато. Максимально на нього схожий, на свого батька, по характеру. Сподіваюся, що це добре. А от на маму схоже візуально, тому що вона теж блондинка.
2: Я от коли малу народила, мені всі казали: от тепер і мучайся, давай, побачиш, як нам з тобою складно. Але, знаючи Джамалу, то її син, якщо він схожий на неї за характером, він має бути такий милий. Вона ж така хороша.
3: А, да, хороша. Згадай її на Євробаченні. Вона вимоглива. Коли справа стосується роботи, там не мама включається, а начальник. Ти син там, напевно, вже ходить такий маленький. Ходить маму строїть, а потім вона ходить, там всіх відривається.
2: Нормально.
4: Ходить. Якщо він як Джамала, то коли плаче, я думаю, бере найвищі ноти і робить: ану, Соня, ти що нас ноту
2: тягнеш?
4: Чайник закипів.
2: Але знаєте що, коли якесь свято, то він всіх обзвонює, як Джамала перед нацвідбором, і запрошує всіх. В першу чергу Меловіна, який потім мені Джамала дзвонив. Мені син Джамали дзвонив.
3: У нього в садочку проблем точно не буде, бо Джамала ж з усіма дружить. От і синочок теж не матиме проблем з комунікацією.
2: Ну клас.
4: Да. А я думаю, знаєте що, він виглядає для мене принципово, як Джа. От я уявляю магазини перед іграшками. Вона говорить: ні, ми цю там іграшку купляти не будемо. Говорить: ні, ми цю іграшку купляти будемо. Годинами перед вістакомцем.
2: А ще ж Джамала завжди любить експериментувати з образами. Я думаю, що її синочок теж, напевно, буде дуже стильний.
3: Блін, пощастило сину від Джа з мамою, да? В будь-якій ситуації можна казати: ти знаєш, хто моя мама.
2: Ти знаєш, де моя мама.
4: Друзі, а напишіть нам в батьківський чат, на кого ваші діти схожі по характеру, на маму чи на тата.
2: Нам буде дуже цікаво почитати ваші історії. Напишіть нам на номер Viber або WhatsApp.
3: 067-009-107-9.
4: Чекаємо.
1: Шоу «Ранковий двіж».
5: Ранковий двіж
1: на нашому радіо.
5: Морозова каштан, солодка форма ескімо представляє: літо звучить так.

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: «Морозова каштан, солодка форма ескімо».
2: Реклама на нашому радіо.
3: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
4: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
5: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Стрепсілс Інтенсив». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. «Стрепсілс» – цінуй кожен момент.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
7: Коли робиш важливий вибір, хочеться бути впевненим у кожному кроці. 31-ша окрема механізована бригада – це сучасна техніка і перевірена зброя. Навчання перед бойовою роботою та підбір посади під твій досвід. Тут цінують людей. Тут працюють командою. Тут досягають результату. Долучайся до 31-ї ОМБР. Телефонуй 099-330-31-31. 31-ша ОМБР. Сила, що тримає стрій.
8: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026. Головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на Tower Media UA. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
9: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068-667-81-71.
2: Реклама.
10: Наше радіо.
11: Знай наших.

0: Народні лайфхаки на нашому радіо.
1: Ну що, прямо ось так? Соня, що ж ти мовчиш? Хочеться вже узнати якихось нових лайфхаків, може, не
2: знаю.
1: Ну,
2: давайте, тоді вам розкажу,
1: що можна, що не можна.
2: Що, почнемо з того, що не можна.
1: А, ну давай.
2: Сьогодні заборонено працювати на городі чи в саду. О. Наші пращури вірили, що земля має відпочити цього дня, інакше врожаю не буде.
1: Ну, то хай відпочиває.
3: Не чіпайте,
1: треба їй подушку, ковдру видати.
2: Також.
1: Ага.
2: Сьогодні заборонено починати нові справи, краще провести день спокійно, оскільки починання можуть не принести бажаного результату.
3: Все, буде цілий день на дивані лежати.
1: Да, правильно. Взагалі нічого не зробити. Хорошо.
2: Також не можна переставляти меблі, або робити переїзд. За повір'ями, це може накликати неприємності.
1: Супер. Я сьогодні сусідам, якщо що зайду. Якщо почую, що вони щось там творять, щось, я скажу, сьогодні не можна ні меблі, ні убирати, ні землю копати.
2: А ти знаєш, ти їм кажеш, що не можна, і натомість скажи, що можна.
1: А що можна?
2: А що можна? Навести лад, прибрати веселі, очистити простір. Це приваблює позитивну енергію.
3: Ні, на що робити, якщо я тільки поприбиралася?
1: Забруднить чуть-чуть.
3: Да. Забруднить і помити. Все понятно.
2: Також треба сьогодні звернути увагу на комах. Якщо ввечері багато мошок чи комарів, чекайте на вологу та спекотну погоду.
1: Да, ну бити їх все одно можна, правильно?
2: Я думаю, що 100% так буде.
1: Вони кусаються.
2: Також треба прослідкувати за дощем. Дощ сьогодні обіцяє врожайний липень.
1: А як слідкувати за дощем? Ви вмієте слідкувати
3: за
1: дощем?
3: А от так стоїш і дивишся у вікно.
2: Да.
3: Романтично, знаєш?
1: Ні, до людей підходить, так що там дощ буде сьогодні. Так що там буде дощ. Так, ну що, а ми нагадаємо, що не можна? Працювати на городі, починати нові справи і що, переставляти меблі. Так.
3: А що ж можна робити сьогодні? Навести лад, звернути увагу на комах, послідкувати за дощем.
2: А ще сьогодні можна випити кавуськи з корицею, друзі,
3: ой,
2: щоб гроші
3: сьогодні
2: водилися. Ага.
0: Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
4: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
0: Реклама. На нашому радіо.
5: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
6: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
7: Ну, бо це краще за всі слова.
6: А як же слово шпінгалета?
7: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
8: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
9: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
10: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
11: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 2. Бойовий. Пілоти БПЛА, оператори наземних роботизованих комплексів, фахівці РЕБ, артилеристи. Умови одразу. 24 місяці. Не більше. До 120 тисяч гривень на місяць. Після контракту гарантована відстрочка. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Якщо вмієш керувати дронами чи роботами, тямиш в електроніці або завжди мріяв стати богом війни і бити ворога великим калібром, це твій вибір. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua, нові контракти та гаряча лінія 1519.
12: Добірка найкращих українських кліпів.
13: Моя дама, моя дама, біда дама, танцювала.
12: Своєрідне топ-10 за підтримки наше радіо. У будні рівно о 21-й тільки на М1. Відчуй серцем.
0: Реклама.
14: Наше радіо.
15: Наше радіо.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Ой, ребята, погода така цікава. Хочеться вже холодний коктейль, а не гарячу каву.
3: Ага, не кажи.
4: А що ж там, прям дуже цікаво?
2: Давайте розкажу. Да, сьогодні від палючого сонця українців врятує мінлива хмарність. Ясна погода буде лише на заході країни. Температура по всій країні підвищиться до плюс 25 до плюс 30. Ви уявляєте? А на Закарпатті рекорди подекуди і навіть на півдні до плюс 31. Це взагалі капець. Це? На сході та північному сході прийдуть короткочасні дощі. На решті території буде сухо, а у Києві, в столиці, буде ясно. Температура повітря в день плюс 27.
3: Все ясно, все понятно.
4: Плюс 27, блін. Так же, якщо чесно, от слухаєш цю погоду, так відпочити хочеться. Півліта майже вже пройшло, відпустку треба планувати.
3: Ой, Соня, як я тебе розумію. Сам думаю, куди його гайнуть?
2: Куди-куди. Я знаю найпопулярніші напрямки для відпочинку серед українців цього літа. Може, ви там для себе щось почерпнете корисне.
3: Так розказуй. Що ти інтригуєш?
2: А почекайте, за декілька хвилин все розкажу.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йокстен. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
1: А я знаю найпопулярніші напрямки для відпочинку серед українців цього літа.
2: Ой, ребята, немає нічого кращого, ніж наша природа і шашлик.
3: А я знаю, на роботу і з роботи найпопулярніші напрямки.
2: Це понятно,
1: ой, та Соня, це ж не про відпочинок. Так от, ребята, слухайте, в межах нашої країни найпопулярніші залишаються Карпати, Закарпаття, Одеса, Шацькі озера, Пакота,
3: клас.
1: Львівщина, Буковина, Поділля та Черкащина.
3: Клас.
1: А от за кордоном, як ви думаєте?
3: Я Туреччина. Думаю, Туреччина якась, так.
1: Да. Туреччина, Єгипет, да? Ну і європейські країни.
3: Нічого не змінилося.
2: А я, до речі, бачу статистику.
1: Ви все знали, да?
2: Ви слухайте мене взагалі.
1: Да, да,
2: я бачив статистику, так, що 92% українців планують відпустку влітку, а майже 70% обирають відпочинок в Україні.
3: Я, до речі, теж зараз планую відпустку. От ми з чоловіком обожнюємо Закарпаття. Але в цінах поки що ще ми не розбирались. Що там, може, ви знаєте, дорого?
1: Ну, а що зараз буває дерево? Я дешево, точніше. Соня любить Карпати, а ми з Ладиком підемо картоплю копати. Я думаю, так. Хіба що зараз є дешеве? От дивіться, тиждень відпочинку в Україні на одну людину в середньому коштуватиме від 15 до 25 тисяч гривень.
3: Ну, немало.
1: А за кордоном, я боюсь навіть це казати, від 30 до 60 тисяч гривень.
3: Майже $1500.
2: Серденько, да, Зайоко?
1: Серденько, да-да-да.
3: Ну, слухайте.
2: Слухайте, я так подумав, я, мабуть, куплю собі басейн маленький. Да. Та буду вдома на 4-му поверсі купатись на балконі з такими цінами.
1: Владик, ну якщо захочеш порибалити, ти вже компанію знаєш, я до тебе прийду. Саня з нашим звукорежисером. Ага. Наберемо ванну, напускаємо туди карасей.
3: Клас, так ви ж самі карасі. Слухайте, а якщо серйозно, як зекономити на відпочинку?
2: А я вже придумав як. Ну. Найкращий спосіб зекономити на відпочинку – дивитись фото моря в інтернеті.
3: Нормально.
1: О, ну це тут за інтернет треба заплатити. Багато гігабайт треба. А якщо серйозно, то ви можете, якщо ви мрієте про all-inclusive,
3: так.
2: Ну.
1: Їдьте до батьків в село, там вам сразу такі all-inclusive влаштують. І на річку підете, і будете кушати безкоштовно.
2: Ага, і картоплю копати, як
1: так, ще ж нема, що цих, поняли, там тиждень-два, батьки ж будуть казати, та лишайтесь тут на все літо.
3: Ви б ще сказали, коли їдете відпочивати десь, ну, подалі, в будинок або готель, то замість сувенірів стирійте щось з нього і привезіть додому.
1: Так, ну ми таке не можемо казати, як це. Красти – це погано, це ж адмінка, а то вообще тюрма, не надо, ребята. Лучше сфоткатись на згадку. Ви точно запам'ятаєте цей момент, знаєте чого?
3: Чого?
1: Бо поки будете фоткатися, посваритись зі своєю половинкою. Ти що, ти не можеш нормально зробити?
2: Я поняв, як ви за нею фоткаєтесь.
1: Да, да. А що, буваєте інакше?
2: Друзі, це все, звісно, весело, але ну, щоб дійсно зекономити, потрібно що, як ви думаєте?
3: Давай, що?
2: Бронювати відпочинок заздалегідь або ловити гарячі тури.
3: До
2: речі. Це от я завжди так роблю. Обирайте менш популярні курорти, їхати компанією обов'язково, бо розподіл житла і трансферу сильно знижує витрати.
3: І не забудьте, літо залишається вже, друзі, небагато. Відчувайте його наповно, насолоджуйтесь максимально.
2: Ну а щоб прям насолодитись літом, що треба зробити? Можна пограти в нашу гру ХЗНО. Хто зможе наше обіграти?
1: Це ти хорошо придумав.
3: В нашій грі, друзі, треба неправильно відповідати на наші запитання. Номер, будь ласка, запам'ятайте, що привіт, що ж можна передати в нас. І пишіть нам на Viber або WhatsApp.
1: Номер 067-009-107-9.
2: Чекаємо.
0: Шоу на нашому радіо.
3: А зараз інформація на правах реклами. Коли хочу побалувати себе солоденьким, довго не вагаюсь. Я просто обираю Хрещатик, мій улюблений зі смаком київського торта.
2: Хоча, що я себе обманюю? Завжди обираю Хрещатик різний і не обмежую себе. Хрещатик весь особливий, смаків на вибір, ну просто багацько.
1: А виробляється пломбір на чарівній фабриці Морозива чарівної країни. Хрещатик – відбірний пломбірний. Це була реклама.
0: Ранковий двіж. Реклама. На нашому радіо. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
4: Векомаркет. Йогурт грецький, яготинський. Лише 29,99. Деталі на сайті eco.com.ua.
5: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
0: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо. знай наших.

0: Ранковий двіж. На нашому радіо.
1: Ой-ой-ой.
2: З'явилась інформація від Укренерго, що до 5 годин відключення світла можливі в липні-серпні, якщо тривала спека, збігатиметься з обстрілами енергосистеми.
3: А я знаю, друзі, через що це.
1: Так, через ми
3: кондьорів накрутили по-любому.
1: Звісно. Да. Я коли в гуртожитку жив, але це було взимку, правда, у нас кондьорів там... вентилятори, хіба, що ж це я брешу. Коли вентилятори почали включати, у нас комендант...
3: Взимку вентилятор?
1: Команда, як ми називали, ходила, ругала нас, коротше, тупо ногами виламувала двері, стучала. Чудно, де вентилятор дує, тому що щотчики горіли. І от там у нас такі, у нас, ну це як це приїдуть ці, ну там, коротше, субота, неділя, все, хавайся, всі щотчики горять, вона ходить, всі ругає.
2: Коротше, так що саме, дійсно, кажуть в Укренерго, що це саме через кондиціонери найбільший приріст відбувається саме за рахунок їх, також більше електроенергії починає споживати морозильне обладнання. Але основний драйвер збільшення – це якраз кондиціонер.
3: Ой, а мені повезло, у мене холодильник маленький такий, знаєте, і типу манюня, іменно манюня. І там взагалі морозильна, ну там навіть пельмені не засунеш, якщо чесно.
1: Так ти, виходить, Владик, можеш замість кондиціонера відкривати оцю морозильню, да?
3: Так вона ж маленька, навпаки, ну, я кажу, що багато не тягне, поняв? А кондьор, звісно, у мене 24/7, ви що?
2: Слухайте, але...
1: О, через, саме через таких,
3: саме
1: як
3: через мене, так. Да.
2: Знаєте що, друзі, я так скажу, що це, звісно, ми пам'ятаємо всі часи оці коменди, кондиціонери, вентилятори, але давайте не забувати, через що в нас відключення світла ще можуть бути? Через обстріли наших недосусідів.
1: Ой, хороше.
2: Але що ми можемо зробити? Звісно, адаптуватись до цього всього. Друзі, будуть вимикати світло влітку, так літо ж на вулиці.
1: Я знаю, що можемо робити. Ми можемо донатити і дивитися, як світло у них відключають.
3: По-друге, зараз...
2: Так, це факт.
3: По-друге, зараз день довше. Тому, да.
2: На лавочці можна сидіти.
3: От як ти кажеш, Соня, вийти ввечері, прогулятися, світла нема, прийшли вже, ну, ладно, повербанк зарядили.
2: Да.
1: А ви ще знайдіть лавочку пусту, ще ж бабулі повилазили. Зараз отак на лавочку сідаєш, говорять, тут зайнято, тут я зі Степановною.
2: А в мене є...
3: Треба знати, як вдягатись перед ними.
2: А в мене і на цей аргумент можна. Зараз ж треба проходити 10 тисяч кроків людині, для того, щоб тримати себе в формі. От, будь ласка, наша вам та лавочка, ходіть.
1: По лавочці.
3: Ходіть з бабусями.
2: А взагалі, коли бачите лавочку, спробуйте, чи вона не пофарбована.
1: О, як футболка. Сядьте, встаньте.
2: Коротше, друзі, ми вас попередили, будьте до цього готові, що відключення світла можливі, наші сусіди нікуди не дінуться, треба пристосовуватись.
3: Готуйтесь, діставайте лампи всі свої, EcoFlow. Low.
2: Ой, це наш Саня, звукорежисер, зараз просто такий мажор. В нього сонячні панелі.
1: У кого нема панелей? У нас же ж є оцей чат у кожного, як це?
2: Будинковий
1: чат. Так. Да. І ми пишемо, так, зараз включаю кондиціонер я. Потім інший пише, все, годину подав, тепер я включаю.
3: Та тебе будуть обманювати 100%.
2: Ні, в чат будинку треба писати. Дорогі сусіди, пішли з вами щось мекнемо смачненьке, поки світла немає. Ага.
1: І самі не йдіть. Ранковий двіж.
0: Реклама на нашому радіо. До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500.

0: Лавіна. ТРЦ Лавіна.
1: Деталі на сайті lavina.ua.
2: Хіти, які співають незалежно від віку, які хочеться слухати знову і знову. Зустрічайте Віктор Павлік з концертом на біс 28 червня у Палаці спорту. Знайомі пісні в новому симфонічному аранжуванні. Віктор Павлік, 28 червня, Палац спорту.
3: Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
4: Реклама. На нашому радіо.
5: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: грудях одна, як між літом і поміж зимою весна.
1: Ти слухаєш наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Рідень наше радіо. Наше радіо. Знай наших. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо.
1: Ви чули новину?
2: Яку?
1: Макс Барських, співак наш український, випустив кліп, після якого виникає лише одне питання. Це музичне відео чи це якийсь, не знаю, трейлер до великого кіно?
3: Слухай, так тут відповідь і те, бо це тизер до майбутнього сольного шоу «Сьогодні має сенс».
4: Так, не просто шоу, а масштабного виступу з симфонічним оркестром.
3: Ой, да.
4: ДНГ вже 27 червня.
1: 27 червня, так це ж от-от, вже післязавтра. Слухайте, ну судячи з кліпу, на глядачів чекає справжній мюзикл, тому що там і костюми, і постановка, драматургія, там такий вау-ефект, що це просто варто побачити.
3: Вау. Це той випадок, коли концерт починають чекати вже після трейлера.
4: До речі, слова та музику написав Ваня Клименко.
1: А Ваня Клименко, до речі, всім нашим артистам пише.
4: Дуже багатьом, і написав багато хітів. А над звучанням працював сам Макс Барський.
3: О, ну слухайте, ця синергія точно дасть якийсь такий серйозний результат.
1: Я впевнена, що це прям буде клас. Якщо, до речі, кліп уже виглядає як велика подія, то мені навіть, якщо чесно, дуже складно уявити, що ж на сцені буде. Це ж наживо буде.
3: Да, одним словом, якщо ви давно хотіли побачити Макса Барських та ще й з оркестром, то саме час.
4: Тим більше, що шоу «Сьогодні має сенс» відбудеться вже 27 червня на ВДНГ.
1: І ми там будемо. Денис, до речі, ти туди йдеш з ким?
3: Звісно, з дівчиною.
1: І з дівчиною,
3: буде... з її мамою, тому що її мама каже: «Ой, Макс Барських, все, я їду в Київ». Вона не з Києва, вона приїде саме заради Макса, щоб потрапити на концерт.
1: Нічого собі, друзі, ну слухайте, ви просто не маєте права це пропустити. На ВДНГ 27 червня шоу «Сьогодні має сенс» від Макса Барських. Макс чекатиме на кожного, тому обов'язково беріть і все.
4: І приходьте, друзі, я вже, приходьте.
3: Ви давайте, ви вже працюєте, я вже пішов.
1: Ні, чекай, давай ще ж новини послухаємо від нашої колеги. А там про навчання для педагогів. Понад 26 тисяч освітян отримали віртуальні гроші на удосконалення власних навичок.
3: Ну, це цікаво. Інтересно.
1: Давайте почуємо тоді.
0: Новини на нашому радіо.
5: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед, застереження від рятувальників. Нагадують про надзвичайні рівні пожежної небезпеки сьогодні у більшості областей. Ані запальничок, ані сірників на заході півночі, у центрі півдні, частково сході. Суха і тепла погода може стати причиною розростання полум'я. Особливо уважними потрібно бути до суботи, 27 червня. До речі, прийдешнього вікенду Україну накриє хвиля спекотиння. Далі про захист. 83 ворожі дрони з учорашнього вечора уполювали наші оборонці. А загалом ворог запустив по Україні 90 безпілотників різних типів. Атакував балістичною ракетою. Серед локацій, куди поцілили, Суми, Дніпропетровщина та Миколаївщина. Там є поранені і пошкодження. Тепер про відплату. Дрони минулої ночі навідалися до тимчасово окупованого Криму. Цілили по енергоінфраструктурі. Труднощі з електрикою у Севастополі, Сімферополі та Ялті. Тим часом паливна криза охоплює все більше Росії. Регіонів дефіциту понад 60. Причина – українські далекобійні санкції. І про навчання для педагогів. Понад 26 тисяч освітян отримали віртуальні гроші на удосконалення власних навичок. Стали учасниками пілоту, гроші ходять за вчителем. Держава виділяє для кожного 1500 гривень, а педагог сам обирає, які курси потрібні. Мова лише про верифіковані програми підвищення кваліфікації. І наостанок про волейбол. Україна здобула одну з найбільших перемог у своїй історії. Обіграла Бразилію у 4-сетовому матчі Ліги Націй. А ця команда – третій номер світового рейтингу. Після перемоги Україна піднялася на проміжне 5-те місце у турнірній таблиці слідом за збірною Італії, з якою наші хлопці гратимуть сьогодні о 17:30 за київським часом. На цьому завершую наступний випуск за годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
0: Наше радіо.
6: Реклама.
7: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око. До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Око залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Око є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Око, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Око.ua.
6: Реклама.
8: Ранковий двіж.
0: Погода на нашому радіо.
3: Ой-ой-ой, друзі, як же гріє. Я вже про дощик починаю мріяти.
4: Ага, освіжитись трішки.
1: Ну, якщо ти мрієш про дощик, то тобі треба сьогодні... Да, треба тобі переїжджати, значить.
3: Куди?
1: Загалом розкажу, що сьогодні нас чекає в погоді. Від палючого сонця українців врятує мінлива хмарність. Ясна погода буде лише на заході країни. Температура по всій країні підвищиться до плюс 25, плюс 30. На Закарпатті та подекуди на півдні буде плюс 31. На сході та північному сході пройдуть короткочасні дощі. Ну, а нарешті території буде сухо. В Києві тим часом сьогодні ясненько, температура повітря плюс 27, обіцяють синоптики.
3: Ой, я знаю, мені вас вже шкода, ребята.
4: Чого?
3: Зараз ж буде ще жаркіше. Жарчіше.
1: Да? Що ти придумав?
3: А тому що ми будемо жарти жартувати. Це ж починається наша рубрика «Є прикол» за декілька
1: хвилин. А ти можеш хоч раз почати нормально? Сказати, боже, друзі, я впевнений, що сьогодні з вас хтось переможе, а не мені вас шкода.
3: Цьому ніхто ніколи не може бути впевнений, тому що переможця обирають наші слухачі.
4: В два ночі дзвонив мені, казав, ти пам'ятаєш, що я король гумору?
3: Не забувай, не забувай.
1: Друзі, буде рубрика «Є прикол» вже за кілька хвилин, будемо обмінюватися жартами з хлопцями, а ви, наші слухачі, визначати, хто переможе, і ділитися з нами своїми жартами.
4: Так, дочекайтеся.
0: Шоу на нашому радіо.

0: Ранковий двіж. Є прикол. На нашому радіо.
1: От це Саня, да.
2: Саня, а чого ти піддаєшся?
1: Так, ну що?
2: Тянув би цю лінію.
1: Стартує рубрика «Є прикол». Ну, кажіть вже.
3: Давай, є давай. Прикол. Стартує рубрика, де ми обмінюємось жартами. А ви, наші слухачі, визначайте, хто із нас самий смішний.
2: Смішніший. І що, ви готові?
3: Я готовий.
1: Я готовий. На годиннику 10-10, ребята.
3: Починай, Денис.
2: Давай.
1: Так, ну що, жарт від Дениса. Як у тебе справи? У мене все в шоколаді. А у тебе? Ну, колір, в принципі, такий самий.
3: Да, Соня, на подумай, да, чуть-чуть.
2: Я не знаю навіть, як це коментувати, якщо чесно.
1: Так, це давай, анекдот.
3: Давайте краще я спробую.
2: Це Денисовий туалетний гумор, мене вже допинає скоро.
1: Який?
3: Туалетний. Знаємо, про що говоримо. Так, давай, прикол від Влада.
1: Давайте.
3: Ви слухаєте?
2: Да.
3: Прикол від Влада. Купив розумний пилісос. І як? Та що як? Після сварки він сам до мами поїхав.
2: Смішне.
3: Учись, Деніс.
1: Ой-ой-ой.
2: Прикол від Сонечки звучить так.
1: Давай.
2: Слухай, а давай з тобою поїдемо звідси. Тільки ти і я. А далі хай буде, що буде. Жіночка, ще раз повторюю, доки повна маршрутка не набереться, нікуди ми з вами не поїдемо.
1: Так, класно.
3: У мене так було.
2: Ой, Владик, ти теж водію запропонував поїхати.
1: Ні, Владик маршрутчиком працював.
2: А до речі, ви ж знаєте, що таксистка, зараз дуже багато таксисток жінок. Можеш комусь так сказати?
3: Ні,
1: чого? Владик більше
2: по таксистам. Людина, в якої є машина.
3: Я, знаєте, як в фільмах, ото сяду, вона скаже, куди поїхали? Я скажу, додому.
2: Куди поїхали?
3: Вона така, адресу називає мені.
1: Далеко, кудись далеко.
2: Друзі, ну що, вам залишається найскладніше визначитися серед нашого прекрасного гумору з хлопцями. Голосуйте, Соня, Денис чи Влад. А також...
1: І надсилайте свої приколи. Владіка, куди надсилати?
3: А будемо надсилати номер Вайбера або WhatsApp 067-009-107-9. Ми чекаємо.
0: Шоу «Ранковий двіж». «Ранковий двіж» на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
4: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
5: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
6: Ну, бо це краще за всі слова.
5: А як же слово шпінгалета?
6: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринує.
2: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
3: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ сир напівтвердий Рикі Гауда 45% ваговий зі знижкою 40%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті Tavr Media.ua. Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
6: Реклама.

0: слухаєш. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших. Ранковий біш. Є прикол. На нашому радіо.
1: Смішне, смішне.
2: Да, друзі, що вам сказати? Що вам сказати? Я навіть не знаю, що казати. Дивіться, по-перше, ну, як завжди.
3: Підрахунок голосів.
2: Підрахунок голосів показує мені, що знову виграв Денис.
3: Отак. Але не хотілося б так, да?
2: Ні, дивись, просто у вас, якщо чесно, нічия з Владиком. От я не знаю. Я просто побачила, що...
3: Владик, давай я тобі, щоб ти не плакався. Сьогодні піднімемо тобі настрій і віддамо перемогу Владику.
1: Таке ж теж буває, нічия, все, ми з тобою два короля.
2: Давайте нічию зробимо.
3: А буває печія. Ще таке буває.
2: Давай, що, читайте обидва свої приколи.
1: Давайте, читайте тоді, прикол від Влади. Купив розумний пилісос і як? Та як, після сварки він сам поїхав до мами.
3: Так, і прикол від Дениса. Як у тебе справи? У мене все в шоколаді, а у тебе? Ну, колір, в принципі, такий самий.
1: Боже, і за це голосують люди.
3: Давайте, прислав нам Гриша свій прикол. А пам'ятаєте ті часи, коли черешня була такі дешеві, черешня була така дешева, що ми навіть кісточки випльовували?
1: Нам ще написав Валерій. У тебе є плани життя? Є. Який? Не заважати подіям розвиватись.
3: Нормальні плани. А стати мільйонером.
2: Нам написала Яна ще. Їде чоловік в автобусі і лається. Ну що за молодь пішла? Нахабні, невиховані, самі сидять. Сидячи їдуть, місцем поступатись не можуть, його питає кондуктор. А що ви обурюєтесь? Ви ж сидите. А дружина-то стоїть.
1: Дініс, все, ну зрозуміло, хто виграв, да?
3: Ну, понятно.
1: Мені здається, Яна.
3: Звісно, голосуємо за Яну.
2: Давайте, давайте, Яночка, ми вас вітаємо, ви сьогодні королева гумору, у вас сьогодні два короля, між іншим. Ви як можете сісти, як принцеска така між ними, і загадати бажання. А Янин переможний прикол звучить наступним чином. Їде чоловік в автобусі і лається. Ну що за молодь пішла? Нахабні, невиховані, самі сидячи їдуть, місцем поступатись не можуть. Його питає кондуктор, а що ви обурюєтесь? Ви ж сидите. Ну, а дружина-то стоїть.
3: От так от.
1: Смішне.
2: Справжній джентльмен. Яна, ми вас вітаємо ще раз з перемогою, з королевою нашою.
1: Ну, ми насправді дякуємо всім, що надсилають нам свої приколи.
3: Звісно, і
1: голосують.
3: І присилайте свої жартики. Ой, як ми їх чекаємо кожен день.
2: Дякуємо вам, любимо. Тям-тям.
3: Цілюлю.
0: Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарив всесвіт почуттів.
5: Вау!
6: Потрійна інновація від Asus.
7: Новий Asus ZenBook Duo з двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна на базі процесора Intel Core Ultra X9.
8: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
9: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт, pb.ua/terms.
10: Пока.

0: передаємо пас від нас.
1: З кайфом я футбол включив,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Акційний код із пачки вів,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: В розіграші переміг,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Хочу виграти мільйон,
2: з Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
4: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
5: Перегляд не купують, перегляд отримую.
4: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
6: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
7: Реклама.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Так, ну що, так, така ну погодка, хоч сідай у лодку, да, як кажуть?
3: Ого, нічого, ти мій хліб не забирай.
2: Ага. Так, давай розкажу.
3: Давай.
2: Сьогодні від палючого сонця українців рятує, що, як ви думаєте? Правильно,
3: мінлива хмарність.
2: Вау, молодець,
3: вгадав.
2: 12 балів. Ясна погода буде лише на заході країни. Температура по всій країні підвищиться до 25-30 градусів. Mm-hmm. На Закарпатті та подекуди на півдні до 31 аж. На сході та північному сході пройдуть короткочасні дощі. Нарешті території буде сухо, а у Києві буде ясно. Температура повітря в день 27 градусів.
4: Клас, кайфи, нормально. 20.
2: Але у нас буде спекотно.
3: Спекотно? Прямо зараз?
2: Да,
3: а що ж трапиться? Да, у нас в студії гості. А хто? А співак Нікітін прийшов до нас.
4: Ой, так вже за кілька секунд, друзі, дочекайтеся.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.

0: «Знай наших». Найкращі прем'єри України.
1: В студії нашого радіо нарешті заявився до нас мій улюблений в світі друг.
2: Добрий ранок.
1: Артем Нікітін. Добрий ранок.
3: Привіт, українці. Та потихеньку.
2: Слухай, там же ж такі новини у тебе. Друга донечка в тебе з'явилася.
3: Та що в березні.
2: Ще в березні.
3: Я все чекав, коли ти мені напишеш, знаєш.
1: Тьома, ну насправді...
3: Не підготувався.
1: Ми... Звісно, що в тебе дівчинка родилася ще в березні. Вона 3,5 місяці, да, і зараз?
3: Так, трошки.
1: Але ж ми тебе цей час не бачили. Нам же цікаво з тобою про це поговорити. Ти до нас не приходив, тому що...
3: Та того і не бачили.
1: Отож, так розказуй, як тобі бути тепер батьком двох прекрасних?
3: Значить, правду кажуть, що з одною дитиною дуже легко. З двома просто часу немає. Взагалі немає. От, ще важче стало їхати на концерти навіть не фізично, а психологічно, залишати дружину і двох дітей. Ну, це прям мій біль. Та, і що? І грошей стає менше, ребята, грошей взагалі немає.
1: Слухай, так вона ж маленька, так, може, що ж ти сенсі? Там витрачаєш?
3: Так все ж треба, памперси, туди-сюди.
4: А коли третя дитина, ти плануєш чи ні?
1: До речі.
3: Хлопці, потім я вам скажу після цього.
4: Вечері, так.
1: Слухай, ну а так, таким, знаєш, я ж...
3: В цілому я кайфую, тому що це нове життя, нова відповідальність. І я, знаєш, з кожним днем усвідомлюю все більше і більше, що професія бути батьком найважча і найважливіша професія.
2: Так трішки почекай, будеш їх на концерти брати.
1: Слухай, а старша твоя донечка, як вона взагалі відреагувала на народження? Вона хотіла сестричку, чи вона ревнує?
3: Ні, вона, в принципі, певно, що до кінця не усвідомила, що відбулося. Але ревнощі були, але вони такі, знаєш, закладені генетично. Ревнощі у цих дітей, тому що вона бачу, що більше уваги є молодший,
1: ну, звісно,
3: і вона починає там, я хочу, щоб це мама зробила. Зараз. Мама годує, мам, почеши мені спинку. Я хочу, щоб це вже мені було.
1: А ти співаєш колискові своїм?
3: До речі, молодша більше реагує на мій спів, ніж старша. Старша взагалі просто дивилася так.
1: Папа, перестань співати.
4: Боже. Треба щось молодіше.
2: Кожен день репетируєш вдома, вже втомились.
3: А тут може плакати, включаєш їй мою цю останню пісню, яку сьогодні ми за прем'єром. І вона заспокоюється. І після, до речі, якщо дружина не бреше, дружина, в принципі, мені не бреше, вона каже, що перший раз, коли прослухала цю пісню, вона почала, типу, співати, типу, робити...
1: Та ти що?
3: І це перше її. 3,5 місяці?
1: Так,
3: 3,5 місяці.
1: Нічого собі.
4: Я вже не хотіла сказати, ой, ключіть.
2: Я думаю, там перші слова будуть як в пісні, прям, да, я тебе вип'ю до дна.
3: І це пісня про грудне молоко.
4: Супер.
1: Розказуй, ти сьогодні з прем'єрою до нас.
3: Так,
4: ну, дуже
3: прекрасна пісня. Пісня, яку я мав написати для нашого першого весільного танцю. Але не просто так, вона писалася ці 6 років десь у мене там в підсвідомості, тому що я туди вклав абсолютно все, що проживають пари під час шлюбу.
1: А це що?
3: Кліпі дуже багато є таких відсилок до, наприклад, дощ, це можна порівняти зі сльозами пари, через що вони проходять разом.
1: Так.
3: В кліпі я шліфую скульптуру, і це образ того, що кожен партнер хоче відшліфувати один одного в шлюбі, а треба почати з себе. Почати з себе, і потім буде вам щастя.
1: А кліп вже вийшов чи сьогодні?
3: Кліп вийшов в 8:30, вже можна дивитися.
4: Вже дві години, як його всі.
3: Вже можна дивитися, слухати всюди.
2: Вже треба, я думаю, запрем'єрити пісню.
4: Ну так, вже хотілося б почути.
2: Так, Нікітін, дай я тебе вип'ю до дна.
1: Прем'єра в Шоранковий двіж, друзі.

0: Ох, ну яка ж красива пісня.
1: Так, хлопці, ж не знаю, щоб ви одружувалися під цю пісню. Під цю. І я щоб був тебе... запрошеним гостем.
0: Да. О, а чого гостем? А може на весіллі заспіваєш?
2: Якщо та ти, за... ти не розрахуєшся.
1: Будь-яке питання за ваші гроші.
3: Коли в мене, буде дружина, я надіюсь, там буде недорого.
2: Слухай, а ти розказуєш, до речі, скільки в тебе вартість твого концерту дорого?
1: Концерту?
2: Ну, да, то так запросити.
1: А це ж немає стало. Якщо це беремо.
2: Ні, ну не концерт, а запросити тебе, типу, там.
1: Всю інформацію можна дізнатися у мого концертного директора.
3: Я кажу так само,
0: ребята. Циферки не буде.
2: Добре, давайте тоді з тобою пограємо, Артем. У нас для тебе є гра, звісно. Вона називається Бліц. Ти дуже швидко маєш відповідати.
0: Така оригінальна назва.
2: Дуже швидко маєш відповідати. Готовий?
3: Так.
2: Погнали.
3: Так. І так, перше. Без чого ти не можеш прожити дня?
1: Без повітря.
0: О, хорош. Найдивніше повідомлення від фаната. Або фанатки.
1: Боже.
0: Ого, що ж вони
2: читаєш,
0: там тобі
2: да,
0: надіслали?
2: Того,
1: привіт,
2: фанат...
1: а я тебе не знаю. Ну,
0: ой-ой-ой.
2: А твоя найдивніша побутова звичка?
1: Побутова звичка?
2: Найдивніша така, що ти робиш таке, не
0: давай не побутова, просто звичка.
2: П'єш молоко зранку.
1: Ні-ні-ні.
0: Не підказуй.
1: Постійно на ніч перевіряючи закриті двері. Навіть якщо ти тисячу разів вже...
3: Знаємо таке, знаємо таке.
0: Дуже знайомо.
3: А от якби можна було повечеряти з будь-ким у світі, хто б це був?
1: Ілон Маск.
0: Так. А яка твоя найбільша слабкість?
1: Солодке.
0: Солодке.
2: Підтримую. А що ти робиш, коли...
0: А може, подождіть, скажу, що нам же ж принес...
2: Артем приніс нам цукерки.
1: Я тому із дома ношу вам, щоб ви їли, а не я.
3: Ми на дієті.
2: Артем, до речі, щоразу, коли він приходить до нас в ефір, він приносить щось солоденьке. Добре, я... Що ти робиш, коли...
1: З ефір.
2: Ми підемо їсти зараз.
0: А що ж ти в коридорі залишив?
1: Зараз.
2: Ладно, давайте будемо говорити про інше, не будемо вже грати в нашу гру. Що робиш, коли потрібно натхнення?
1: Придумую собі якісь проблеми або займаюся самонакрутом.
2: Молодець.
0: Клас, респект.
3: Всі мені Кітіна.
0: Творча людина, да, зразу відчуваю.
3: Який момент у кар'єрі запам'ятався найбільше?
1: Знаєш, перше, що зараз прийшло, це після прем'єри однієї пісні в Жовтневому палаці. Пісня називається «Скупа чоловіча сльоза». До мене вийшов військовий без двох кінцівок.
2: О-о-о.
1: Обійняв мене і на вухо сказав «Дякую тобі за це» і заплакав.
2: Клас, це неймовірно. Оце неймовірно.
1: Просто...
2: Клас, тобі повага величезна.
0: Так, і давайте останнє питання. Найспонтанніший вчинок у житті.
3: Одруження! Клас!
0: Якщо дружина слухає, ти давай може
1: щось. Нічого, люблю тебе.
2: Слухай, Артеме, в тебе
1: було найкраще рішення.
2: Триває тур, ти зараз по містам їздиш. Розказуй, де будеш, що хочеш сказати слухачам, запросити, може, кудись.
1: В цілому, коротко, весь список є в моїх соціальних мережах, але завтра відбудеться концерт у місті Миколаїв. Тому всі жителі міста Миколаїв або області, я запрошую вас на мій великий сольний концерт.
3: Почуєте,
1: ти поселилась у душі, почуєте нову пісню, дайте бобі під одна і старі відомі хіти.
2: Ми дякую. Тебе любимо, супер. Ми тобі дуже дякуємо за те, що ти сьогодні до нас прийшов. Друзі, дивіться кліп, він вже вийшов. Слухайте пісню «Дай я тебе вип'ю до дна». Артем Нікітін в студії нашого радіо.
0: А ми покаємо цукерочки.
1: Смачного, дякую. Гарного дня.
4: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо.
3: На правах реклами інформація для людей старше 55 років, демократичний та вигідний тариф для активного дорослого покоління. LifeSell розробив акційний тариф Турбота.
2: Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні та безлімітна дзвінки в мережі LifeSell.
5: Тарифний план доступний для підключення як для діючих абонентів, так і при перенесенні номера в мережу LifeSell. Дізнайтесь більше на lifesell.ua. Це була реклама.
4: Шоу «Ранковий двіж». «Ранковий двіж» на нашому радіо. Реклама на нашому радіо. До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
6: Векомаркет. Йогурт грецький, яготинський. Лише 29,99. Деталі на сайті eco.com.ua.
7: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
8: Акція діє 16 вже по 31 липня 2026 року.
9: Далі на ЦУМ.
10: Поїхати б зараз до моря.
4: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку. Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01%.
9: Охолодження.
10: Обігрів.
11: Очищення повітря.
4: Три проблеми – одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс» – щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери Нортіс».
12: Реклама на нашому радіо.
13: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Більш. Ранковий гороскоп на нашому радіо.
1: Пала з неба зірка, прям мені на вухо.
2: Ого.
1: А я був не проти і уважно слухав.
2: І що сонечка наша зірочка?
1: Да, і що ж зараз сказали мені? Давайте почнемо з овнів. Це у нас Манатік. Володимир Кличко, чим чесніше ви будете у спілкуванні, тим швидше зможете досягти ясності.
2: 100%. А завжди, я завжди чесний.
1: Ой, Владі.
2: Чесно, чесно.
1: От опять набрехав сразу.
2: Так, тельці, серед них у нас Надя Дорофеєва і я, Влад Солонський.
1: Ух ти. Так.
2: День принесе відчуття душевного тепла та гармонії у творчій стороні.
3: Бачиш, Владі, можете стендап якийсь написати.
1: Я теж пиши новий стендап.
3: Близнюки, серед них Маша Єфросиніна і Тарас Тополя, з'явиться необхідна мотивація та внутрішня готовність діяти в робочих питаннях.
1: Це
3: головне,
1: вже...
3: щоб після робочих питань з'явилась мотивація.
2: А, ні, мотивація є 100%.
3: На карту.
1: Просто... А, отака
2: мотивація. 100% сьогодні є мотивація, бо сьогодні четвер, і вже один день попрацювати, і все.
3: Клас.
1: Ну, як попрацювати? Так уже, раз-два і вихідні. Раки, серед них Андрій Ісаєнко, Артем Пивоваров. Ви відчуєте, що готові поділитись тим, про що довго мовчали?
3: Поділіться.
2: Не секретніше.
3: Головне, тільки потім швидко біжіть.
1: Да. Накажіть їм, що ви хотіли.
2: Так, леви, серед них у нас співачка Монокейт, Аня Трінчер.
1: Mm-hmm.
2: Цей день зміцнить впевненість у собі та подарує відчуття вдячності близьким.
3: Класно, треба завжди бути впевненим в собі.
2: Позвоніть, скажіть, які класні у вас батьки. Ну.
1: Сказати, що ви такі молодці, такого сина там виростили, доньку, да? І вдячні типу батькам, і в собі впевнені. Молодці.
3: Діви, серед них Денис Йоксдейл.
1: Опа.
3: І Юрій Горбунов. Зникла частина непорозумінь, яка заважала рухатись вперед.
1: Так,
3: що тобі заважало
1: що,
3: вперед рухатись?
1: Давайте, все, ми з вами порозумілися,
2: світлофор.
1: Ребята.
3: Так, давно вже.
1: Будемо...
3: Світлофор.
1: Світлофор, да. Та Терези, серед них співак Лауд, Джері Хейл. Сьогодні головне діяти послідовно і не дозволяти страхам впливати на рішення в стосунках.
3: О,
1: як
3: не
1: страхам чи страхам?
3: Правильно. Ну це вже.
2: Напишіть, дівчатки, ви мені так подобаєтесь.
3: Головне, що це про стосунки.
2: Так, скорпіони, це у нас Парфенюк, Ярмак. День буде сприятливим для серйозних розмов і з'ясування ситуацій в сімейному колі.
3: О, і ви щось в сімейному колі будете з'ясовувати.
1: А мене завжди от хочеться жартувати, що в сімейному квадраті. Трикутник, сімейний трикутник.
2: Ти як полку прикрутив верх ногами, ти що?
1: О, це про мене.
3: Стрільці, серед них Маша Кондратенко і Тарас Цимбалюк.
1: І Соня Купенко.
3: З'явиться можливість зупинитися і розібратися у власних думках. Так куди зупинятись, нема часу на зупинки.
2: Ви там поприбирайте пиль.
1: Ти головне, коли будеш за кермом, щоб десь посеред дороги не зупинялись. Подумай. Так, далі у нас то козир. Серед них Христина Соловій, Олександр Усик. Ви зрозумієте, що не зобов'язані справлятись з усіма труднощами самостійно.
3: Правильно, з труднощами треба справлятися з кимось.
2: Дзвоните другу, кажете, диван на п'ятий поверх.
1: Да, і хай тяне.
2: Так, Водолія, це у нас Володимир Зеленський та Олена Зеленська. День може стати важливим для вашої кар'єри чи професійного розвитку.
3: Оце прикольно, коли кар'єра має якийсь розвиток. Да?
2: Да.
1: Нема що додати.
2: Краще і не скажеш.
1: Кар'єрну драбину треба.
3: Риби. Серед них Поля Фреймор і співачка Скайлер. Чим більше ви довірите своїй інтуїції, тим легше зможете зробити крок вперед.
1: О, це перший крок вперед. Оцей, знаєте,
3: найскладніший.
1: Да, да. А крок вперед і зробіть два назад обов'язково, щоб не будь так. Ну і коротше, гороскоп для всіх. Ваш внутрішній голос підказуватиме правильне рішення.
3: Класно. Ото його й слухати, а не тих, хто вам каже.
1: Іди поспи, ляж поспи.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
4: Хрумкого хочу і гострого теж.
5: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
4: І всього за 125 гривень.
5: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.
6: Топ-ультрафреш в метро знайдеш.
7: Охолоджений шашлик в маринаді зі свинини всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
8: 25 червня у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. Королівські зайці у супроводі струнного квартету «Сяйво». Спеціальні гості – Саша Кольцова, Юрко Рокецький та Наталя Мирна разом з вами допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Кісткові імпланти для наших поранених.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Я хочу, друзі, прочитати наш батьківський чат, тому що нам дуже багато написало наших слухачів. Ми питали, на кого ваші діти схожі за характером, на тата чи на маму. І от нам пише Світлана: зовнішність сина від мами, отож буде щасливий. О-го-го. Ніжність і всі найкращі риси від мами. Все решта позитивна. Позитивний, три знака оклику від тата, природні кучері від дідуся.
2: Клас.
1: І ще нам Ксенія написала: мій старший син завжди казав, що перша дитина характером в маму, а друга в батька. І я спостерігаю, дійсно прийшла до цього висновку. Він же такий же комунікабельний, веселий, а менший весь в чоловіка.
2: Мене...
1: тихий і завжди все в собі.
2: У мене від батька гараж дістався.
3: О, да, до речі, не найгірший варіант.
1: Клас, друзі, спасибі вам величезне. Ми бачите, якщо в нас там не виходить в 10-й розповісти ваші історії, то завжди вийде пізніше.
3: Так, а я вдома на кухні потім розповідаю. Приходжу додому, говорю, нам сьогодні таке писали.
1: А Танечка Малініна нам теж історію принесла.
3: Таня писала.
4: Доброго ранку. Добрий ранок. Кажуть на тата.
1: Ти на тата схожа характером?
3: Тата схожу.
4: Характером?
1: Характером.
4: Характером на маму.
1: А чого, чого?
4: Да, можна я промовчу?
1: А чого, мама в тебе кіпішна така?
4: Ну, мама в мене, ну от ми з нею схожі. Та,
3: тобто вона Таня така... кіпішна.
2: Тобто ти назвала, да, так?
4: Молодець. Та, Таня, так, воно так і є, я реально кіпішна. Я за все переживаю, я тривожник жорсткий такий. Mm. Да.
1: Отож.
4: Да.
1: Танечка, ну ти неймовірна все рівно. Знаєш,
4: дякую.
1: Я би там про себе не казала,
4: дякую.
1: Але ми тебе любимо, ми тебе за твою, нашу свою любов і нашим слухачам обіймаємо. Через тебе передаємо. Так що лишаємо тебе.
4: Дякую.
1: А ти до
3: котрої години? Слухайте, ну давайте вже Таня може буде далі. Може,
4: бо ви втомилися,
3: да. Що ти бачиш, Соня не може вже прям.
2: Треба
4: все, відпускаю вас, відпускаю. Все, я буду
3: дякую.
4: До 18-ї, вам пока. Пока!
0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.

0: Рань наше радіо. Наше радіо. Знай наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про порятунок. Зону обов'язкової евакуації розширили на Чернігівщині. Виїхати мають жителі 12 прикордонних населених пунктів у Корюківській, Городнянській, Новгород-Сіверській та Семенівській громадах. Евакуація розпочнеться 1 липня. Телефон, за яким можна звернутися по допомогу 0800 330 951. І про зарплати. Освітяни та соціальні працівники надалі отримуватимуть підвищені виплати. Уряд розподілив на це між регіонами понад 6,5 мільярдів гривень. Зарплати вчителів та соцпрацівників перерахували із 1 січня. Україна і Польща мають зосередитися на побудові спільного європейського майбутнього. Ми маємо спільного ворога – це Росія, яка аплодує зараз загостренню наших відносин. Наголосила під час парламентської асамблеї України та Польщі у Гданську віце-спікерка Верховної Ради, співголова асамблеї Олена Кондратюк. Вона закликала посилити співпрацю між Україною та Польщею у військово-промисловому комплексі, економіці, культурі. І привітала створення у Сеймі Польщі спеціальної комісії для допомоги Україні на шляху до вступу у Євросоюз. Тепер про наші гаманці. Більше із них викладемо за молоду капусту. Кілограм у виробників коштує від 12-20 гривень, а це в половину більше, ніж минулого тижня. Аналітики ринку кажуть, сезон першої молодої капусти завершується, а середні сорти ще не почали збирати. І наостанок про цікавини міста. Київ підготував до Дня Конституції 11 безкоштовних екскурсій. Заходи триватимуть із п'ятниці і до неділі. Охочі більше дізнаються про столицю, конституційні світові ідеї. День Конституції України 28 червня. І на цьому завершую наступний випуск. За годину все буде Україна. Наше

0: вами передача «Карпати. Краса і сила». Відкриваємо природні скарби наших гір разом. Партнер проєкту – «Пиво Закарпатське». Навряд чи ви чули про урочище «Довгий Грунь». Грунь на діалекті означає просто пагорб. Але «Довгий Грунь» – найкраща точка для вашого базового табору при огляді Східних Карпат. Розташована вона прямо на Яблуницькому перевалі, що розділяє Івано-Франківську та Закарпатську області. Звідси можна дістатися будь-якої пам'ятки у Східних Карпатах у рамках одноденної автоекскурсії. Від Земброні до Драгобрату, від Косова до Рахова. Ідеальний базовий табір для тих, хто прагне побачити різні Карпати. До Буковеля лише 10 хвилин, буквально поруч з усім та серед природи. Тихі таємниці відпочинку у наших горах у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Реклама на нашому радіо.

0: Кажи собі так, з прикрасами укрзолота.
1: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
2: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
1: Та я поняв.
2: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
1: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
3: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ морозиво «Три ведмеді Монако» в асортименті зі знижкою 52%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
6: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026. Головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на Tower Media UA. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
7: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
8: Реклама. Ти слухаєш наше. Наше. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У четвер, 25 червня, в більшості областей України збережеться сонячна погода, і лише подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході ясно, прогріється до плюс 31. У центрі малохмарно – 30 тепла. У східних та північних областях можливі короткочасні опади – до 28 із позначкою плюс. На півдні та в Криму ясно, подекуди можливі невеликі дощі. Денний максимум – 30 тепла. У Києві у четвер, 25 червня, хмарно з проясненнями. Буде куди можливі дощі. 25-27 із плюсом.
0: Реклама. На нашому радіо.
2: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: 1. Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
1: Перегляд не купують, перегляд отримую.
0: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
2: Один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 80 позицій мінеральної води при купівлі від двох упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди: Ріоба, Моршинська, Бювет, Трускавецька та інші. Купуйте вигідно з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
3: Коли з'являється біль? Моя відповідь: не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
4: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068-667-81-71.
5: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міг по 400 мг. РПЮЄ 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при обладнанку по 200 мг. РПЮЄ 63-13-002 від 12.06.2017.
7: Реклама. Наше радіо. Знай наших.

0: реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око. До нової заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «їсти, їсти» про холодне морозиво ріжок. А як не хочете заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Друзі, місто весни. Саме ця пісня прозвучала в ефірі нашого радіо зараз. Океан Ельзи і один в каное. Саме цей прекрасний дует був тільки що. І знаєте, прекрасна пісня, яка, знову ж таки, особлює ту саму весну. І такою піснею давайте розпочинати нашу з вами зустріч. Мене звати Таня Малініна. Буду з вами до 18-ї. Як і завжди, в ефірі нашого радіо будемо спілкуватися, найкращу українську музику слухати. Ну і, звичайно, як же без гостей в ефірі. Тож о 14-й сьогодні будемо чекати гостей з презентацією своєї нової роботи. Ну і, друзі, 11:41 на студійному годиннику. Сьогодні четвер, відповідно, ми з вами вже потихеньку рухаємось до вихідних. Але зараз на правах реклами є інформація. Коли хочу побалувати себе солоденьким, довго не вагаюсь, а просто обираю Хрещатик. Мій улюблений зі смаком київського торта. Хоча, що я себе обманюю? Завжди обираю Хрещатик різний і не обмежую себе. Хрещатик весь особливий. Смаків на вибір, ну просто багацько. А виробляється пломбір на чарівній фабриці Морозова чарівної країни. Хрещатик – відбірний, пломбірний. Це була реклама. Ну, а ми давайте з вами почуємось, як завжди, буквально за дві музичні роти. І обговоримо сьогоднішній день, 25 червня, який можна знайти собі привід для гарного настрою, кого сьогодні привітати з професійним днем. Все вам обов'язково розкажу, тож будьте разом зі мною.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
1: Хіти, які співають незалежно від віку, які хочеться слухати знову і знову. Зустрічайте Віктор Павлік з концертом на біс 28 червня у Палаці спорту. Знайомі пісні в новому симфонічному аранжуванні. Віктор Павлік, 28 червня, Палац спорту. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук. Реклама на нашому радіо.
3: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

Друзі, це були Христина Соловій і Ірина Білик. Франсуа, саме так називається ця робота. І я нагадаю, що це Христина Соловій переспівала пісню Ірини Білик, яка була випущена дуже вже давно. І більше того, виконувала вона її тут наживо в студії нашого радіо. І як це було?

0: Одної морської організації. Тож, вітаємо. Також, якщо ви полюбляєте музику Beatles, то сьогодні Всесвітній день Beatles, з чим я вас і вітаю, друзі. Відсвяткуйте обов'язково прослуховуванням улюбленої музичної роботи. Ну і також давайте не забувати про митників. День митника України сьогодні відзначається 25 червня і є професійним святом, що відзначається на державному рівні. Мета цього дня – привернути увагу на важливість професії та вшанувати всіх митників офіційними та особистими привітаннями. Тож, вітаємо абсолютно всіх митників і дякуємо за вашу роботу. Ну і що нам віщує погода, друзі, сьогодні? Отже, якщо 25 червня – сонячний та безхмарний день, який зараз, принаймні, за вікном студії нашого радіо, то він нам віщує ясну і спекотну погоду на тривалий період. Тож, будемо сподіватися, що це так і буде. Ну, а поки що, до кінця цієї години столиця і Мотана, Злата Огнівіч, все це буде. А мене звати Таня Малініна. Після 12-ї чекатиму вас тут в ефірі.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044 204 4040. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель, коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням, поза ним дезінфекційні та консультуйтеся з лікарем.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Знай наших.

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: Морозиво каштан, солодка форма ескімо.
2: Реклама на нашому радіо.
3: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
2: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ «Raiffeisenbank». Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
6: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
7: Наше радіо.
6: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У четвер, 25 червня, в більшості областей України збережеться сонячна погода, і лише подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході ясно, прогріється до плюс 31. У центрі малохмарно, 30 тепла. У східних та північних областях можливі короткочасні опади, до 28 із позначкою плюс. На півдні та в Криму ясно, подекуди можливі невеликі дощі. Денний максимум 30 тепла. У Києві у четвер, 25 червня, хмарно з проясненнями. Буде куди можливі дощі. 25-27 із плюсом.
2: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
0: Реклама. На нашому радіо.
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Все ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
7: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринує.
8: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
9: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в «Привіт» у «Приват-24». Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у «Приват-24».
10: Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» pb.ua/terms.
11: Готові до пляжного сезону?
12: Єс!
11: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в Insta «Колістар Юкрейн».
0: Реклама. Наше радіо. Знай наших.

0: друзі, Арсен Мірзоян з роботою «Двоє у вікні». Тільки що були в ефірі нашого радіо «Двоє у вікні», власне, і один прекрасний Арсен Мірзоян. Проте ми знаємо, що у нього чудова родина, чудова дружина, пісні якої ми також з вами слухаємо, насолоджуємося. Власне, Тоня Матвієнко. Чудова, прекрасна, фантастична українська співачка. Є дружиною Арсена Мірзояна, я думаю, що всі про це знають. І знаєте, коли я чую саме такі романтичні пісні цього виконавця, відразу уявляю саме їх двох. І кому присвячені ці пісні? Я думаю, що ми всі з вами прекрасно розуміємо. Ну і зараз, друзі, на правах реклами інформація для людей старше 55 років або з пенсійним посвідченням. Сучасний ритм життя вимагає швидко вирішувати безліч щоденних питань, тож надійний зв'язок є просто необхідним. LifeSell розробив акційний тариф Turbo та вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, ну і, звичайно, безліміт у мережі LifeSell. Пропозиція діє для діючих абонентів та при перенесенні номера. Деталі на lifesell.ua. Це була реклама, друзі, ну а ми наближаємось до обідньої перерви, завжди о цій порі я вам це нагадую. І, звичайно, нагадаю, що буквально за дві пісні ми з вами знову почуємось. Друга ріка далі з роботою «Секрет» The Alibi Sisters Табу. Все це буде в ефірі нашого радіо, а потім ми з вами почуємось, поговоримо. Тож, друзі, до зустрічі.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Охолоджений шашлик в маринаді зі свинини всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
4: Охолодження,
5: обігрів,
6: очищення повітря.
7: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
8: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
9: Акція діє 16 вже по 2026 року.
10: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
11: Oxford Medical 204-40-40.
12: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
13: Наше радіо.
1: Наше радіо.

0: Друзі, тільки що послухали з вами прекрасну роботу з Alibi Sisters, Табу, так вона називається. Ну і, до речі, скажу вам про те, що в цій саме версії цієї роботи ви не почуєте Артура Логая, актора відомого українського, а він там є. Тому, якщо ви хочете його послухати, будь ласка, зайдіть на YouTube-канал The Alibi Sisters і подивіться цю версію саме роботи зі словами Артура Логая. Більше того, і на YouTube-каналі нашого радіо є живий виступ саме гурту разом з ним. Тому заходьте, дивіться, слухайте. Ну і, звичайно, обирайте версію, яка вам більше подобається. Чи з Артуром, чи без Артура. В будь-якому разі ця пісня просто фантастична. Я нагадаю, що дівчата випустили її через 21 рік після офіційного релізу. І знаєте, можна сказати, що Alibi Sisters повернулися, тому що ще одна їхня пісня місяць тому була презентована і, знову ж таки, перекладена, яка називається «Лічилочка». Має вона трішечки менший успіх, ніж має пісня «Табу», але нічого страшного. Я думаю, що іще пісні, які колись були популярні від гурту Alibi Sisters, будуть нам з вами доступні. Дівчата їх перекладуть обов'язково, і ми зможемо знову ними насолоджуватися і поринати в свої якісь щасливі в когось, а в когось, можливо, і не дуже, але все це наша історія і наші спогади. Друзі, попереду обідня перерва, і вона має бути щасливою, класною, смачною, сонячною, але не спекотною, знаєте, такою комфортною. Дуже хочеться вам побажати, щоб дійсно вона такою і була. Тож, за 10 хвилин, уже 13-та, але до того часу давайте послухаємо Вікі Роуз з роботою «А я». Без обмежень хочеш? Ну, а я, Таня Малініна, вже після 13-ї чекатиму вас тут в ефірі. Тож, друзі, до зустрічі обов'язково після 13-ї.
1: Реклама на нашому радіо. До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua. «Хезбургер». Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. RPUA 16-866-011-508-02-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Поїхати б зараз до моря.
1: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
4: Реклама на нашому радіо.
5: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua. 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

Наше радіо. Знай наших. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
2: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
1: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
3: У-у-у, я так Хрещатик люблю!
4: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
5: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
4: Та я поняв.
5: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
6: Кока-кола, кока-кола. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Кока-кола. Передаємо пас від нас.
7: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
9: Добірка найкращих українських кліпів. Своєрідне топ-10 за підтримки наше радіо у будні. Рівно о 21-й тільки на М1. Відчуй серцем.
10: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз 068-078-5574.
0: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
3: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У п'ятницю, 26 червня, в більшості областей України переважатиме сонячна погода. В окремих районах синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході ясно, температура повітря у межах 28-33 тепла. У центрі та на сході можливі короткочасні опади 21-26 із плюсом. У північних областях здебільшого сонячно, денний максимум 27 тепла. На півдні та в Криму ясно, подекуди можливі дощі до плюс 29. У Києві у п'ятницю, 26 червня, сонячно. Сонячно, температура повітря у межах 24-26 тепла.

0: Україна – інновація від Asus.
1: Новий Asus ZenBook Duo з двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна на базі процесора Intel Core Ultra X9.
2: Скайфом я футбол включив,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: Акційний код із пачки ввів,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: В розіграші переміг,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: Хочу виграти мільйон,
3: з Лейс смакуємо футбол.
4: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
5: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 100 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів Містер Мускул, Доместос, Шантеклер, Фрош та інших. Купуйте вигідно з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
6: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
7: Реклама. Наше радіо.

0: на їсти, око. Їсти, на їсти. Око. До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
1: Реклама. Ти слухаєш
2: наше.
1: Наше.
2: Наше.
1: Радіо.
2: Наше.
1: Знай наших.

0: друзі, Артем Котенко з роботою «Вітамінка» в ефірі нашого радіо. І знаєте, Артем Котенко – це саме той хлопець, з яким ми познайомилися ще в студії нашого радіо вже давно. Але саме він виступав ще й на нашому випускному від нашого радіо. Ми з ним поговорили, як він уявляє свій випускний. І, звичайно, ну йому ще далеченько до нього, тому що хлопець перейшов тільки в 10 клас, але він вже є великою зіркою, тому що він перша дитина взагалі в Україні, яка зробила і дала свій перший виступ на величезному просто фестивалі Atlas Festival. Я думаю, що всі про нього знають, тому що Atlas буде в цьому році зовсім скоро. Але ж все-таки Артем Котенко, знаєте, змушує навіть більшість дорослих також повірити в свої сили і зробити все, аби йти до своєї мрії. Тож, друзі, давайте продовжувати це робити. Йти до своєї мрії, як мінімум до малесенької мрії закінчення робочого дня, але поки що у нас з вами обідня перерва продовжується. Тож, на правах реклами розкажу. Задоволення не буває забагато, особливо коли йдеться про морозиво каштан у формі з талією. Ескімо каштан класичний, з морозивом всередині, огорнутий шоколадом зовні, що так приємно хрумтить. Обожнюю ескімо каштан у спеку, обожнюю ескімо каштан під серіальчик і куштую ескімо каштан тоді, коли хочеться. Каштан – солодка форма ескімо любові. Це була реклама, друзі, ну а я вам нагадаю, що сюди о 14-й в студію нашого завітає гурт для презентації своєї нової роботи, але хто це буде, як завжди, скажу вам буквально за 10 хвилин, тож дочекайтеся. Далі у нас з вами Тіна Кароль з роботою «Люблю його» та Маша Кондратенко з роботою «Житем». Тож приємного прослуховування, друзі, і до зустрічі буквально за ці дві пісні.
1: Реклама. На нашому радіо. Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
2: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки як при стоматиті заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
3: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
1: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: друзі, Кейт Сол та Олексій Копилов з роботою «Поламана любов» тільки що були в ефірі нашого радіо, і це чудова романтична робота. Хоча і називається вона не дуже романтично «Поламана любов», але, слухайте, все одно вона лірична і прекрасна. Друзі, наближаємось до 14-ї, і другу половину робочого дня ми будемо зустрічати не наодинці. Вже традиційно сюди, в студію нашого радіо, завітає молодий український гурт «The Blossom», і ми саме з ними і презентуємо їхню нову роботу. Поговоримо про неї і, звичайно, послухаємо. Ну і познайомимось з дівчатами. Тож, будьте разом зі мною, друзі, о 14-й, почуємось разом з гостями. Тож, до зустрічі!
1: Реклама на нашому радіо.
2: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
3: Акція діє з 16 червня по 31 липня 2026 року. Вигідна
4: ЦУМ. 25 червня у благодійному проєкті на шапку «Повернення легенди». Королівські зайці у супроводі струнного квартету «Сяйво». Спеціальні гості Саша Кольцов, Юрко Рокецький та Наталя Мирна разом з вами допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених.

0: 25 червня «Пепперс Клаб», «Королівські зайці» у супроводі струнного квартету «Сяйво». Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Дякую.
2: Реклама на нашому радіо.
3: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
2: Наше радіо.

0: «Знай наших».
1: Ти слухаєш наше радіо.
2: Наше радіо.
1: «Знай наших».

0: Рань наше радіо. Наше радіо. Знай наших.
1: Друзі, 14.01 в Україні. Ми з вами традиційно розпочинаємо нашу зустріч у другій половині робочого дня. Чого кажу традиційно? Тому що зазвичай сюди, в студію нашого 14-ї, приходять зірки українського шоу-бізнесу, нові, молоді, прекрасні, які презентують свої нові роботи. І от сьогодні в студії нашого радіо давайте вітати чудовий молодий гурт The Blossom. Привіт вам, дівчатка.
2: Всім привіт.
1: Рада вас бачити. Знаєте, такі літні, прекрасні, можна сказати, свіжа кров українського шоу-бізнесу, можна ж так сказати?
2: Звичайно.
1: О, ну це прекрасно. Тоді давайте про вас говорити, тому що, звичайно, тут в студії нашого радіо ми вас вперше чуємо, і ви у нас вперше, тому давайте трішечки з вами познайомимось.
2: Ми сестри-близнючки Софія та Настя, нам по 17 років. Займаємося ми вже музикою з 9 років, і на цей час у нас була назва дует «Карамельки». Так нас назвала мама, і з того часу ми були карамельками. Але коли ми підросли, зрозуміло, що хочемо щось міняти, хочемо, тому що ми вже виросли, і розуміємо про те, що, ну, міняти треба міняти. І вирішили поміняти на дует The Blossom, що означає у перекладі «цвітіння».
1: Так, ну і я думаю, що коли дівчатам вже, знаєте, вони такі молоді, прекрасні, бути карамельками, ну трішечки треба дійсно дорослішати, і це прекрасно. Дівчата, ми будемо сьогодні презентувати вашу прекрасну роботу «Хризантема», і ми її послухаємо, і про неї поговоримо обов'язково. Але ж, я знаю, що у вас є, ну, у вас такі пісні, вони дійсно про цвітіння, бо перед тим ви випустили роботу, яка називається «Фіалка». І якось так ми потрошку-потрошку зберемо букет. Можливо, наступна пісня буде «Троянда», далі буде «Ромашка», хто його знає. Тому давайте поговоримо про пісню «Хризантеми». Хто автор і чого саме ця пісня?
2: Взагалі, пісню «Хризантеми» нам писали доволі давно. Цю пісню нам написав Юров Сергій.
1: Так.
2: І от в нас вона лежала 3 місяці, так як ми не знали, чи її випускати.
1: Угу.
2: От ми одного разу, коли прокинули Софію, ми глянули одне на одного і зрозуміли, що хочемо доробити саме цю пісню. Ми пішли до аранжувальника, переробили саме аранжування і записали голос. І от коли ми вже запрем'єрили пісню, ми заходимо в TikTok і просто були шоковані, так як там було 500 тисяч переглядів. І це просто вау!
1: Так, ну це дуже класно, до речі, для роботи, тому я вас вітаю. Ми будемо її, ще раз кажу, слухати обов'язково, але, дівчата, перед цим я не можу запитати, а що за ситуація про скандал і про хейт?
2: Так, це було в місті Мостиськ. Ми мали там виступати, мали дарувати людям таку щирість, радість, емоції. Але вийшло так, що організатори до нас поставилися дуже сильно по-хамськи. Нас назвали дурочками, вибачте за слово, та не дали нам таких, знаєте, те, що потрібно, нам не дали. Наприклад, бас, мікрофон, нам цього не дали. Нам не дали людям дати гарний настрій, ми не показали себе, ми були дуже сильно засмучені, обурені, але ми що зробили? Ми просто повернулися і поїхали звідти.
1: Ага, ну, але ж я знаю настільки, що тепер, якщо загалом ваші фанати, давайте так, або люди, які хочуть послухати ваші пісні, вони зараз можуть це зробити, тому що у вас продовжуються концерти, наскільки я знаю, продовжуються виступи.
2: Так, звичайно, у нас є дуже багато фестивалів, де ми виступаємо і там себе показуємо. Це є різні тури по Україні, це є міста, це є області, тому всі нас можуть побачити навіть в своїх містах.
1: Чудово. Тому для того, щоб бути в курсі, де можна буде побачити дівчат, я ще раз закликаю і нагадую, що ви можете підписуватися на ваші інстаграм-сторінки. Так, будь ласка, гурт The Blossom, заходимо, дивимось. І саме там, друзі, прекрасні, нові, чудові виступи, вже якісні виступи, ви можете там і відмоніторити, давайте так, і потім прийти послухати, побачити, правильно?
2: Так.
1: Чудово. Тим більше, що і пісні у вас нові випускаються, і, до речі, про роботу «Хризантема». Плануєте на неї відео?
2: Так, звичайно, ми записували відео на українській пісні. Взагалі, про що пісня «Хризантема»? Це пісня про таку любов, яка розпочинається у підлітковому віці. Знаєте, ми дівчата, ми молоді, ми хочемо чогось такого романтичного, якихось квітів, навіть «Хризантем». І цей сенс ми вклали саме в цю пісню «Хризантема».
1: Супер! Тоді чекатимемо відео. Я дуже сподіваюся, що воно буде таке літнє, квітуче, як і ви тут в студії нашого радіо. Ну і пропоную саме зараз послухати, друзі, прем'єра гурт The Blossom «Хризантема». Будемо з вами слухати прямо зараз. З вами почуємось ми буквально за півгодиночки, а вам, дівчата, я велике дякую.
2: Щиро дякую вам.
1: І з прем'єрою вас в ефірі нашого. Поїхали слухати.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
3: Ну, бо це краще за всі слова.
2: А як же слово шпінгалета?
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Грил». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Грил». Смак космічний, вибір фантастичний.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026. Головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на Tower Media UA. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
2: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ морозиво три ведмеді Монако в асортименті зі знижкою 52%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Реклама. Наше радіо.
4: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У п'ятницю, 26 червня, в більшості областей України переважатиме сонячна погода. В окремих районах синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході ясно, температура повітря у межах 28-33 тепла. У центрі та на сході можливі короткочасні опади 21-26 із плюсом. У північних областях здебільшого сонячно, денний максимум 27 тепла. На півдні та в Криму ясно, подекуди можливі дощі до плюс 29. У Києві у п'ятницю, 26 червня, сонячно, температура повітря у межах 24-26 тепла.
0: Реклама. На нашому радіо.
2: Бажаю морозива цілу країну.
3: Безліч морозива, це було б чарівно.
4: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
2: Все це я спробувати просто повинна.
3: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
5: Я так Хрещатик люблю.
6: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
7: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
8: Перегляд не купують, перегляд отримую.
7: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
9: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
10: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
11: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
12: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
5: Наше радіо.
0: Знай наших.
5: Про

Знай наших.

0: Друзі, це був Дантес з роботою «Лайк» в ефірі нашого радіо. І я вам нагадаю, що ця пісня є в чарті найкращих. Топ-10 з найнаших на нашому радіо відбувається щоп'ятниці о 15-й з повтором в суботу о 12-й, де я, Таня Малініна, розповідаю вам про десятку найгучніших хітів за тиждень, що минув. Тож на якій позиції буде Дантес з роботою «Лайк» вже дізнаєтесь завтра о 15-й. Ну а поки що, друзі, на правах реклами інформація для людей старше 55 років або з пенсійним посвідченням. Дорослі та сучасні люди звикли керувати своїм часом і справами самостійно, без зайвих підказок. Для вашого комфорту LifeSell створив акційний тариф «Турбота». Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безлімітна дзвінки у мережі LifeSell. Тарифний план доступний при перенесенні номера в мережу LifeSell. Дізнавайтеся більше на lifesell.ua. Це була реклама, а ми з вами, як і завжди, традиційно за три пісні знову почуємось, поговоримо і наближаємось до 15-ї. Тож, друзі, до зустрічі.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
3: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
4: Найсолодший вікенд літа – ТРЦ «Лавіна».
3: Деталі на сайті lavina.mov.ua.
5: Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята RPUA-16-766-001-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040.
7: 204-40-40.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на нашому радіо.
8: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

годинник вперто роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: друзі, новинка в ефірі нашого радіо була тільки що «Авіатор» і «Ігор Потьомка на різних берегах». Ця пісня, ще раз нагадую, була презентована тут в ефірі нашого радіо. Ми її слухали, ми нею насолоджувалися, ну і також продовжуємо це робити. Ну і, звичайно, нагадую, друзі, що майже щодня, та чого майже щодня, сюди в студію нашого радіо приходять гості для того, щоб презентувати свої нові роботи і для того, щоб слідкувати, хто ж сюди приходить. Будь ласка, підписуйтесь на наші соцмережі. Наше радіо.ua шукайте в Інстаграмі, в Тіктоці, в Трецці, давайте так. Також шукайте нас там, тому що періодично викладаємо пости, і, звичайно, ви будете знати, хто ж завітає в студію нашого радіо для того, щоб презентувати свою нову роботу. Ну, а поки що, друзі, наближаємось до 15-ї. Нагадаю, що саме о 15-й не пропустіть черговий випуск новин, аби знати, що відбувається в Україні і світі. Бо маємо з вами бути обізнаними обов'язково і тримати руку на пульсі. До кінця цієї години Юлія Думанська, Діскомен, все це буде в ефірі нашого. Ну, а я, Таня Малініна, вже традиційно чекатиму вас тут після 15-ї.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Охолоджений шашлик в маринаді зі свинини всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
4: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Лан Ван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
5: Акція діє з 16 червня по 31 липня 2026 року. Далі на ЦУМ.
6: Поїхати б зараз до моря.
7: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
8: Хіти, які співають незалежно від віку, які хочеться слухати знову і знову. Зустрічайте Віктор Павлік з концертом на біс 28 червня у Палаці спорту. Знайомі пісні в новому симфонічному аранжуванні. Віктор Павлік. 28 червня. Палац спорту.
9: Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Київ. 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Рівень наше радіо. Наше радіо. Знай наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про спеку. Україну накриє вже прийдешнього вікенду. Першими аж надто тепле повітря із Європи відчують західні регіони, а у неділю майже по всій країні розжарить до 32-37 за Цельсієм. За такої погоди не слід виходити на сонце з 11 і до 16 години. Важливо пити більше води і не залишати дітей та тварин зачиненими в автівках. До речі, температурний максимум в Україні зафіксували у серпні 2010-го. Тоді у Луганську прогрілося до плюс 42. І про гроші для держави. Перший транш ЄС на рахунках України, Мінфін підтвердив, отримали 3,2 мільярда євро. А загалом позика на 90 мільярдів. Цьогоріч нам обіцяють перерахувати половину. Далі про відплату. Генштаб ЗСУ підтвердив нічне ураження нафтобази «Полтавська» у Краснодарському краї Росії. Там спалахнула пожежа. Вдалося армійцям влучити і по трьох мостах на окупованих Запоріжжі та Луганщині. А ось у Криму розпочинається залізничний колапс. З Росії замість 18 потягів прямують лише 7. Люди намагаються залишити півострів приватним транспортом. 10-кілометрова черга перед Керченським мостом. Тепер про сарану. Комахи-шкідники загрожують Харківщині. Перелетіти можуть із Дніпропетровської області, де виявили низку осередків. У Держпродспоживслужбі фермерів просять бути обачними і повідомляти про такі випадки. Торік нашестя коників спостерігали на початку липня. І наостанок про спортивні звершення. Золото юніорського чемпіонату Європи зі стрибків у воду виграла наша дебютантка Аліна Полунець. Спортсменка стрибала з 3-метрового трампліна. А загалом за один день змагань наша збірна виборола 4 медалі. Наше радіо.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Смачно?
3: Дуже!
2: Це морозиво Хрещатик.
3: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
4: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
5: Великий кешбек на будь-які твої захоплені звички в Привіт у Приват 24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч 1000 гривень кешбеку на місяць у Приват 24.
6: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом Привіт pb.ua/terms.
7: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринує.
8: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
9: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
10: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: Це момент, коли усе змінюється. Міністерство оборони розпочинає найбільшу трансформацію сил оборони в історії України. Нові контракти, чіткі терміни служби, вищі виплати, додаткові винагороди, гарантована відстрочка після контракту. Ти сам обираєш свій шлях у війську, а держава бере зобов'язання перед тобою та гарантує їх виконання. Підписати просто. Через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
1: Реклама.
12: Наше радіо.
13: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У п'ятницю, 26 червня, в більшості областей України переважатиме сонячна погода. В окремих районах синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході ясно, температура повітря у межах 28-33 тепла. У центрі та на сході можливі короткочасні опади 21-26 із плюсом. У північних областях здебільшого сонячно, денний максимум 27 тепла. На півдні та в Криму ясно, подекуди можливі дощі до плюс 29. У Києві у п'ятницю, 26 червня, сонячно, температура повітря у межах 24-26 тепла.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
4: Ну, бо це краще за всі слова.
3: А як же слово шпінгалета?
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Готові до пляжного сезону?
6: Єс!
5: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
7: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
8: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
9: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
0: Реклама.

0: око.
1: Їсти.
0: На
1: їсти.
0: Око.
2: До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
3: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
4: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: Друзі, це була Наталя Могилевська з роботою Рута в ефірі нашого радіо. І, звичайно, варто сказати про те, що ця робота, ну, слухайте, знаходить свого шанувальника, це точно. Тому що, знову ж таки, Наталя Могилевська в цій пісні постає така, знаєте, романтична, загалом прекрасна. Ну, все як завжди. Наталя Могилевська не буває іншою. Завжди прекрасна, завжди чарівна і завжди нам з вами є що послухати. До речі, пісня вийшла всього лише місяць тому, тож вона тільки продовжує набирати свої оберти, бо що таке місяць для пісні? Ну, це зовсім мало, і вона може стати, знаєте, як у... Пам'ятаєте Кульбабу Тоні Матвієнко? От вона стала популярна через 2 роки після того, як вона вийшла. Тож, хто його знає, але я більш ніж впевнена, що в Наталі Могилевської ця пісня вже одна з найкращих і наша з вами улюблена. Проте, друзі, ми продовжуємо спілкуватися, продовжуємо робити все, аби настрій у нас з вами був хороший, аби ми трішечки посміхалися, бо до завершення робочого дня у нас залишається все менше і менше часу. Тож, для того, щоб підсолодити цей час, направо реклами розкажу. Задоволення не буває забагато, особливо, коли йдеться про морозиво каштан у формі з талією. Ескімо каштан класичний, з морозивом всередині, огорнутий шоколадом зовні, що так приємно хрумтить. Обожнюю ескімо каштан у спеку, обожнюю ескімо каштан під серіальчик і куштую ескімо каштан тоді, коли хочеться. Каштан – солодка форма ескімо любові. Це була реклама, друзі, ну а в нас попереду 2 неймовірні пісні. Це «Бумбокс наодинці» та «Друга ріка сім'я в онлайн». Ну а потім обов'язково почуємось, поговоримо, тож залишайтесь разом зі мною.
1: Реклама. На нашому радіо. Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі. Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
2: 25 червня у благодійному проєкті на шапку «Повернення легенди». Королівські зайці у супроводі струнного квартету «Сяйво». Спеціальні гості – Саша Кольцова, Юрко Рокецький та Наталя Мирна разом з вами допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених.

0: 25 червня «Пепперс Клаб», «Королівські зайці» у супроводі струнного квартету «Сяйво». Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Дякую.
2: Реклама на нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
2: Наше радіо.

0: не назло. А так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Друга ріка, сім'я в онлайні, так називається пісня, що ми послухали. І, до речі, цю пісню також гурт Друга ріка виконував на нашому випускному від нашого радіо. Це було просто фантастично. До речі, у нас навіть був бекстейдж, ми спілкувалися з зірками, які виступали на сцені нашого випускного. Все це ви вже можете подивитися на нашій інстаграм-сторінці, наше радіо UA, в нашому інстаграмі. Будь ласка, заходьте, дивіться, там будуть періодично з'являтися пости. Вже ви можете подивитися нашу розмову зі Златою Огнів, якою вона була ученицею, тому що саме запитували ми наших артистів з приводу того, чи пам'ятають вони свій випускний, як вони вчилися в школі. Тож заходьте, дивіться, коментуйте, ставте лайки. Ну і, звичайно, друзі, рухаємось з вами далі. О 16:00, нагадаю, не пропустіть черговий випуск новин, аби знати, що відбувається в Україні і світі. Тримаємо руку на пульсі. І до кінця цієї години слухаємо гурт «Очі в очі» з роботою «Заплуталась». Дідьо і Ольга Цибульська чекають «Сьом» та «Авіатор, повертайся». Ну а я, Таня Малініна, чекатиму вас тут вже в наступній годині. Нагадаю, буду з вами до кінця робочого дня, тож до зустрічі після 16:00.
2: Реклама на нашому радіо.
3: Хрумкого хочу і гострого теж.
4: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
3: І всього за 125 гривень.
4: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.
2: Реклама на нашому радіо.
5: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
2: Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: наше радіо.
1: А ми розтанем з тобою вночі, ти кохай мене, не мовчи, це буде добре, тільки don't cry.
0: Знай наших.
2: Танцювала моя дама, моя дама, віда дама. Танцювала
0: наше радіо.

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших. Новини на нашому радіо.
3: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про оживлення. Електрика у Києві знову без обмежень. Аварійні відключення, запроваджені зранку, скасували. Технологічне порушення сталося на одному з енергооб'єктів. На тепер все полагодили. Енергетики просять заощаджувати на АЕС ремонти, а під час спеки споживання струму звично зростає. Далі про порятунок. Зону обов'язкової евакуації розширили на Чернігівщині. Виїхати мають жителі 12 прикордонних населених пунктів у Корюківській, Городнянській, Новгородсіверській та Семенівській громадах. Евакуація розпочнеться 1 липня. Таке рішення Ради оборони регіону у відповідь на запит військових. Нині людей вивозять із 7 населених пунктів. Евакуація там розпочалася взимку. А телефон, за яким можна звернутися по допомогу, 0800 330 951. І про гроші для держави. Куди піде перший транш багатомільярдного кредиту від ЄС для України? Зможемо зміцнити оборону і стати більш соціально стійкими. 3,2 мільярда євро вже на наших рахунках. А загалом отримати маємо 90 мільярдів. Тепер про освіту. Вступна кампанія до коледжів для випускників 9 класів розпочалась. Охоче можуть реєструвати електронні кабінети. Заяви прийматимуть з 1 до 20 липня. І наостанок про марку. У Дії ми обрали нову до Дня Незалежності. Перемогла Лелека Вуля. За неї віддали понад 300 тисяч голосів. Марку присвятять поневоленим, зниклим безвісти та їхнім родинам. Цьогоріч незалежності нашої країни 35 років. Відзначати будемо 24 серпня. І на цьому завершую наступний випуск за годину. Все буде Україна!
1: Наше радіо.

0: все не жаль.
1: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
2: Реклама на нашому радіо.

0: передаємо пас від нас.
1: Пахлава! Цукрова вата!
2: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026 – головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на Tower Media UA. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
4: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068 078 5574.
5: Реклама.

0: Погода на нашому радіо.
1: У п'ятницю, 26 червня, в більшості областей України переважатиме сонячна погода. В окремих районах синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході ясно, температура повітря у межах 28-33 тепла. У центрі та на сході можливі короткочасні опади 21-26 із плюсом. У північних областях здебільшого сонячно, денний максимум 27 тепла. На півдні та в Криму ясно, подекуди можливі дощі до плюс 29. У Києві у п'ятницю, 26 червня, сонячно, температура повітря у межах 24-26 тепла.
0: Реклама. На нашому радіо.
2: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
3: Морозива Хрещатик. Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
2: Казкова країна морозива Хрещатик. Завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
4: Хрещатик люблю.
5: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват 24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват 24.
6: Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» – pb.ua/terms.
7: Один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 80 позицій мінеральної води при купівлі від двох упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди «Ріоба», «Моршинська», «Бювет», «Трускавецька» та інші. Купуйте вигідно з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
8: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
9: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
8: Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
10: Добірка найкращих українських кліпів.
11: Я в тобі тону, Боже мій, як же ти.
12: Моя дама, біда дама, танцювала.
10: Своєрідне топ-10 за підтримки «Наше радіо» у будні. Рівно о 21-й тільки на М1. Відчуй серцем.
0: Реклама. Наше радіо.
13: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Друзі, а тільки що в ефірі нашого радіо був гурт Sky з роботою «Легко важна». І вже можна, знаєте, так, хоча ні, не вже. Можна, хотіла казати, можна вже трішечки так легковажно, можливо, і поводитись, бо четвер, 16:39, а потім дивлюсь, 16:39, а не 17:39. Проте, друзі, знаєте, літо на вулиці і хочеться того самого гарного настрою, літнього вайбу такого, де можна пройтися, де можна прогулятися, відпочити трішечки, тож не відмовляйте собі в цьому. Нагадую, що щогодини, коли ви працюєте, робіть собі невеличкі перерви, невеличкі паузи для того, щоб і не вигорати, ну і для того, щоб у вас і в подальшому були сили для того, щоб продовжувати працювати на перемогу. Ну і, звичайно, у мене є інформація на правах реклами для людей старше 55 років або з пенсійним посвідченням. Коли щоденних турбот багато, хочеться мати прості та зрозумілі рішення для бюджету. Зустрічайте доступний акційний тариф «Турбота» від LifeSell. Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні і безлімітні дзвінки в мережі LifeSell. Підключайте як діючий абонент або при перенесенні свого номера. Деталі на lifesell.ua, це була реклама. Ну а ми з вами рухаємось до 15-ї, тому буквально за дві пісні від Монатіка та гурту «Антитіла» ми знову почуємось, тож будьте разом зі мною.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
3: Акція діє з 16 вже по 31 липня 2026 року.
1: Охолодження.
4: Обігрів.
5: Очищення повітря.
6: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш і Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
7: Хочете кинути палити? Нікорета спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорета в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорета свіжа м'ята. RPUA 16766-011-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Друзі, це була мама Ріка з роботою «Полюбила» в ефірі нашого радіо. І це пісня, в якій мама Ріка нарешті повертається до свого коріння. Коли вона розпочинала свою музичну кар'єру, саме з таких мотивів, власне, і починалися її пісні. Тож, дякуємо співачці за те, що повертає нас трішечки у той час. Коли ми дивилися «Фабрику зірок», після якої у мами Ріки розпочалася кар'єра, і саме тоді, власне, в неї і в такому стилі були пісні. Але, друзі, наближаємось до 17-ї і ще раз вам нагадаю, будь ласка, о 17-й не пропустіть черговий випуск новин, аби знати, що відбувається в Україні і світі. Ну і плюс до того, відразу після випуску новин черговий прогноз погоди, щоб ви знали, до чого себе готувати завтра, як одягатися, чи брати з собою парасольку, бо погода зараз мінлива. Тож, не пропустіть, послухайте обов'язково. Мене звати Таня Малініна, як завжди буду з вами до кінця цього робочого дня. Тож, після 17-ї ми знову з вами почуємось, ну а поки що Алексєєв з роботою «Кораблі», Наталя Могилевська «Любила», все це буде. Тож, до зустрічі, друзі, після 17-ї.
1: Реклама. На нашому радіо. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
2: 25 червня у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. Королівські зайці у супроводі струнного квартету «Сяйво». Спеціальні гості – Саша Кольцова, Юрко Рокецький та Наталя Мирна разом з вами допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених.

0: 25 червня «Пепперс Клаб», «Королівські зайці» у супроводі струнного квартету «Сяйво». Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Дякую.
2: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
2: Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

Наше радіо. Знай наших. Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Рань наше радіо. Наше радіо. Знай наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про загрозу від води. На пляжах поводимося спокійно і стежимо за дітьми. За добу потонуло 17 людей, зокрема й 9 неповнолітніх. Інциденти сталися у 12 регіонах, повідомили в ДСНС. Нині рятувальники розшукують ще 4 людей, серед них 3 діти. І про підтримку міжнародних партнерів. 10 навчально-тренувальних літаків передали нашим армійцям уряд Чехії та волонтери країни-союзниці. Завдяки цьому Міноборони зможе розгорнути навчальну базу всередині країни і знизити вартість льотної години порівняно із бойовою авіацією. А ось данці обіцяють нам 15 тисяч далекобійних артилерійських боєприпасів. Далі про те, як готуємося до зими. Більш як 1400 комунальників допоможуть відновити зв'язок під час ймовірних блекаутів. Стали сертифікованими операторами генераторів. Навчальну програму для них розробили Мінцифри, Держпраці та ДСНС. Найактивніше нові знання опановували на Волині, Прикарпатті, Полтавщині, Харківщині та Миколаївщині. Опанувати нові навички можна на платформі «Дія освіта». І про столичний транспорт. 75% знижкою перевозитиме школярів із липня до вересня. Це якщо матимуть проїзні. А ось якщо мова про разовий квиток, знижка не діятиме. На загальних підставах у муніципальному транспорті у липні-серпні подорожуватимуть і курсанти військових вишів Києва. І наостанок. Музей всесвітньо відомого каскаря Ганса Крістіана Андерсена у денському місті Оденсе заговорив рідною. Там відкрили україномовний аудіогід. Проєкт аудіогідів рідною у визначних місцях світу запустили 2020-го. Курує його перша леді України Олена Зеленська.
0: Погода на нашому радіо.
2: У п'ятницю, 26 червня, в більшості областей України переважатиме сонячна погода. В окремих районах синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході ясно, температура повітря у межах 28-33 тепла. У центрі та на сході можливі короткочасні опади 21-26 із плюсом. У північних областях здебільшого сонячно, денний максимум 27 тепла. На півдні та в Криму ясно, подекуди можливі дощі до плюс 29. У Києві у п'ятницю, 26 червня, сонячно. Сонячно, температура повітря у межах 24-26 тепла.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
1: Реклама на нашому радіо.

0: Роддин. Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
1: Перегляд не купують, перегляд отримую.
0: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
2: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
3: З кайфом я футбол включив,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Акційний код із пачки вів,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: В розіграші переміг,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Хочу виграти мільйон,
4: з Лейс смакуємо футбол.
5: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
6: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068 078 5574.
7: Реклама.

0: реклама. На нашому радіо.
1: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
2: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
1: Та я поняв.
2: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
1: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
3: Вау!
4: Потрійна інновація від Asus.
5: Новий Asus ZenBook Duo з двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна на базі процесора Intel Core Ultra X9.
6: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
7: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
8: Мама хоче чилу. Апетитним шашличком, що марина.
9: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
10: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
11: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
12: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
0: Реклама. Наше радіо.
3: Наших.

0: Реклама.
1: На авто. Їсти. На авто. До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Окко залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
0: Реклама.
2: Погода на нашому радіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У п'ятницю, 26 червня, в більшості областей України переважатиме сонячна погода. В окремих районах синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході ясно, температура повітря у межах 28-33 тепла. У центрі та на сході можливі короткочасні опади 21-26 із плюсом. У північних областях здебільшого сонячно, денний максимум 27 тепла. На півдні та в Криму ясно, подекуди можливі дощі до плюс 29. У Києві у п'ятницю, 26 червня, сонячно. Температура повітря у межах 24-26 тепла.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама.

0: Друзі, ну що ж, давайте рухатись далі. І зараз на правах реклами розкажу. Задоволення не буває забагато. Особливо, коли йдеться про морозиво каштан у формі з талією. Ескімо каштан класичний, з морозивом всередині, огорнутий шоколадом. Ззовні, що так приємно хрумтить. Обожнюю ескімо каштан у спеку. Обожнюю ескімо каштан під серіальчик. І куштую ескімо каштан тоді, коли хочеться. Каштан – солодка форма ескімо любові. Це була реклама, друзі. Ну і не забувайте, що буквально за декілька музичних робіт ми з вами знову почуємось, тож дочекайтесь.
1: Реклама на нашому радіо. До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
2: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням, ознайомтесь з інструкцією та розвитися з лікарем.
4: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
1: Реклама на нашому радіо.
5: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше

0: не покидає мене те святкове відчуття, що завтра вже п'ятниця, а от робочий четвер вже майже завершився. З чим я вас і вітаю. Тож, літо на вулиці. Закликаю вас проводити час на свіжому повітрі, щоб насолодитися літом сповна. Тим більше, що на даний час спека начебто спала, тож, до речі, нагадаю про прогноз погоди, що вона нам з вами готує на завтра і чи буде така спека, як і сьогодні, обов'язково послухайте о 18-й після випуску новин. Ну, а мене звати Таня Малініна, я бажаю вам теплого, гарного вечора без тривог. І кажу, бувайте, до завтра.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Веко-маркет, йогурт грецький, яготинський. Лише 29,99. Деталі на сайті eco.com.ua.
3: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
4: Oxford Medical 204-40-40.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Поїхати б зараз до моря.
6: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
1: Реклама на нашому радіо.
7: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Ти слухаєш. Наше радіо.
8: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Радіо.
1: Наше Радіо.
2: Наше Радіо.
1: Знай наших. Новини на нашому радіо.
3: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про порятунок. Ще три родини із дітьми вивезли із-під ворожих обстрілів у Краматорській громаді на Донеччині.

0: Малечі від 2 до 16 років. Людей забирають, зокрема, із окремих вулиць міста Краматорськ. Слід пакувати валізи мешканцям 12 населених пунктів прикордоння Чернігівщини. Обов'язкова евакуація розпочнеться 1 липня. Далі про допомогу. Близько 500 мільйонів євро на відновлення критичної інфраструктури та підтримку малого і середнього бізнесу. Новий пакет підтримки для України анонсував Європейський інвестиційний банк. Заява пролунала під час конференції з відновлення України у польському Гданську. Для нас із вами це, серед іншого, означатиме відновлення доріг та мостів, створення нових робочих місць. І вісті від наших залізничників. Посилюють контроль за зайцями в електричках. Кажуть, безквиткові пасажири – це не лише про збитки, а й спотворення інформації. Якщо людина купила квиток, залізничникам більш зрозуміло, де потрібно додати потягів або зберегти зупинку. До речі, нині проїзні документи на приміські потяги можна придбати у додатку. І про ягідний сезон. Перші чорниці з'явилися на наших базарах. За літр правлять від 200 гривень. Чорниці – природний антиоксидант. Ягоди корисні для зору, травлення серцево-судинної системи та мозку. І наостанок у Києві після консервації відкрили пам'ятник княгині Ользі. У столиці розпочалися тижні благоустрою історичних пам'яток до Дня Конституції України. Загорнуті для безпеки монументи розкривають і чистять. На черзі пам'ятники Лесі Українці та Миколі Лисенку. Ідея проєкту у тому, щоб повернути доступ і відновити звичний вигляд відомим столичним локаціям.
1: Погода на нашому радіо.
2: У п'ятницю, 26 червня, в більшості областей України переважатиме сонячна погода. В окремих районах синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході ясно, температура повітря у межах 28-33 тепла. У центрі та на сході можливі короткочасні опади 21-26 із плюсом. У північних областях здебільшого сонячно, денний максимум 27 тепла. На півдні та в Криму ясно, подекуди можливі дощі до плюс 29. У Києві у п'ятницю, 26 червня, сонячно. Температура повітря у межах 24-26 тепла.

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.

0: Одноразово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
5: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
4: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
6: Коли робиш важливий вибір, хочеться бути впевненим у кожному кроці. 31-ша окрема механізована бригада – це сучасна техніка і перевірена зброя. Навчання перед бойовою роботою та підбір посади під твій досвід. Тут цінують людей. Тут працюють командою. Тут досягають результату. Долучайся до 31-ї ОМБР. Телефонуй 099-330-31-31. 31-ша ОМБР. Сила, що тримає стрій.
7: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Бажаю морозива цілу країну.
2: Безліч морозива, це було б чарівно.
3: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
1: Все це я спробувати просто повинна.
2: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
4: Я так Хрещатик люблю.
5: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
6: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
7: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
8: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
9: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
10: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
11: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
12: Готові до пляжного сезону?
13: Єс!
12: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
0: Реклама. Наше радіо.
4: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Реклама.
1: Їсти. До нової заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «Їсти, прохолодне морозиво ріжок». А як не хочете заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.
2: Погода на нашому радіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: У п'ятницю, 26 червня, в більшості областей України переважатиме сонячна погода. В окремих районах синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході ясно, температура повітря у межах 28-33 тепла. У центрі та на сході можливі короткочасні опади 21-26 із плюсом. У північних областях здебільшого сонячно, денний максимум 27 тепла. На півдні та в Криму ясно, подекуди можливі дощі до плюс 29. У Києві у п'ятницю, 26 червня, сонячно, температура повітря у межах 24-26 тепла.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама.
5: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
0: Реклама.
2: Наше радіо.
6: Наше радіо.
2: Знай наших.
7: Зроби.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Хрум кого хочу, і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилля з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.
3: В Екомаркет йогурт грецький, яготинський. Лише 29,99. Деталі на сайті eco.com.ua.
4: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
5: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
0: Реклама. На нашому радіо.
1: Київ 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: грудях одна, як між літом і поміж зимою весна.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
3: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
4: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
3: Деталі на сайті lavina.mall.ua.
5: Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята RPUA 16-766-0101-08-02-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

Наше радіо. Знай наших. Наше радіо. Знай наших.

бабусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися

0: радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

ваше радіо. Знай наших.

0: Це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 3. Базовий. Бухгалтер, логіст, діловод, тилові посади. Умови одразу. Дворічний контракт. До 70 тисяч гривень щомісяця. Після контракту 6 місяців гарантованої відстрочки. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тобі не треба змінювати професію, а лише брати місце, де сьогодні твій досвід потрібен найбільше. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua, нові контракти та гаряча лінія 1519.
4: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
1: Реклама.
5: Наше радіо.
1: Наше радіо.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У п'ятницю, 26 червня, в більшості областей України переважатиме сонячна погода. В окремих районах синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході ясно, температура повітря у межах 28-33 тепла. У центрі та на сході можливі короткочасні опади 21-26 із плюсом. У північних областях здебільшого сонячно, денний максимум 27 тепла. На півдні та в Криму ясно, подекуди можливі дощі до плюс 29. У Києві у п'ятницю, 26 червня, сонячно. Температура повітря у межах 24-26 тепла.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
1: Реклама на нашому радіо.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
3: Дійсно по-новому? Так, бо майбутнє створюється саме так. 152-га окрема єгерська бригада будує нову структуру, де твій досвід має значення. Нам потрібні ті, хто готовий керувати сучасною технікою та безпілотними системами. 152-га окрема єгерська бригада. Будь кращим, будь з кращими. Діє програма 1824. 152 бригади mil.gov.ua. Один клік і ти з нами.
1: Реклама.

0: реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око. До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Охолодження.
2: Обігрів.
3: Очищення повітря.
4: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
5: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Реклама. На нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
2: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
1: Деталі на сайті lavina.ua.
0: Реклама на нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

Питань наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
3: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
2: Та я поняв.
3: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарив всесвіт почуттів.
5: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
3: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
4: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Готові до пляжного сезону?
6: Єс!
5: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
7: Реклама.
8: Наше радіо.
7: Наше радіо.

0: Реклама.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину

0: Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами «Укрзолото».
1: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: З кайфом я футбол включив.
3: Бо я чіпси Лейс купив.
2: Акційний код із пачки вів.
3: Бо я чіпси Лейс купив.
2: В розіграші переміг.
3: Бо я чіпси Лейс купив.
2: Хочу виграти мільйон.
3: З Лейс смакуємо футбол.
4: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
5: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
6: Перегляд не купують, перегляд отримую.
5: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. А те SenseBank – держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
7: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 100 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів «Містер Мускул», «Доместос», «Шантеклер», «Фрош» та інших. Купуйте вихідно з 22 по 28 червня. Деталі на метро.ua.
8: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Nurofen Express Forte діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Nurofen проти різних видів болю.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рецепт лікарського засобу Nurofen Express Forte капсули мільки по 400 мг RPUA 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Nurofen таблетки при оболонку по 200 мг RPUA 63-13-02 від 12.06.2017.
10: Реклама.
11: Наше радіо.
10: Наше радіо.

0: Реклама. На нашому радіо. Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
1: Векомаркет. Йогурт грецький, яготинський. Лише 29,99. Деталі на сайті eco.com.ua.
2: Хіти, які співають незалежно від віку, які хочеться слухати знову і знову. Зустрічайте Віктор Павлік з концертом на біс 28 червня у Палаці спорту. Знайомі пісні в новому симфонічному аранжуванні. Віктор Павлік, 28 червня, Палац спорту.
3: Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
0: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
5: Ти слухаєш Наше радіо.
6: Наше радіо.
5: Знай наших.
7: Так.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua. «Хезбургер». Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
0: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ. 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

Наше радіо. Знай наших. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026. Головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на Tower Media UA. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
2: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 1 – піхотно-штурмовий. Штурмовик, піхотинець, бойовий медик, навідник. Для усіх, хто на самому вістрі. Терміни – 14 місяців, якщо ти цивільний. 10, якщо вже служиш. Грошове забезпечення – в середньому 300 тисяч гривень на місяць. Додаткові виплати за бойові дії. А після контракту – гарантована відстрочка. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua, нові контракти та гаряча лінія 1519.
3: Батальйон безпілотних систем «Легіон Північ» 44-ї ОМБР продовжує набір в свої ряди. Тут нема випадкових людей. Лише досвідчені та професійні командири, вмотивований та злагоджений особовий склад. Хочеш працювати в команді професіоналів, знищувати ворога та захищати свою країну? Убирай для служби «Легіон Північ» 44-ї ОМБР. «Легіон Північ». Стань частиною міцної бойової родини. Деталі на сайті legionnord.army.
0: Реклама.
4: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
3: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
4: Добірка найкращих українських кліпів.
5: Моя дама, моя дама, біда дама, танцювала.
4: Своєрідне топ-10 за підтримки наше радіо. У будні рівно о 21-й тільки на М1. Відчуй серцем.
0: Реклама.

0: слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.
1: Наше радіо.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: А там ростут апни, апни, в лісі за буревом. І то так.
0: Знай наших.
2: А зорі на небі, як твої очі, ти білий птах у темній ті ночі.
0: Наш

Знаєш, кохане, щоби не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

Рівень наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

слухаєш. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: люди камінь. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хтось світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла.
1: Наше радіо.
0: Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиться.

0: Знай наших.
1: Наше радіо. Знай наших.

воля твоя, будь ласка,

0: Наше радіо.
1: Цей мужчина тільки мій. Обережна дівчата. Мій найкрасивіший романтичний початок.
0: Знай наших. Наше

Наше радіо. Знай наших. Ти слухаєш. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Наше радіо. Знай наших.
1: В моїх кишенях мушлі і квитки.

0: «Знай наших».
1: «Знай наших».

Наше радіо. Ти слухаєш Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: боси.
1: Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
2: Твої долоні.
1: Просиджу разом у однім вагоні.
3: Наше радіо.

0: Наше радіо.
1: Знай наших.
2: Зробіть

«Знай наших». Наше радіо.

Наше радіо. Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
1: Наше радіо.
0: Наше радіо.

Вітання наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

слухаєш. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

Наше радіо. Знай наших.

0: Знай наших.
1: Ти слухаєш
2: Наше.
1: Наше.
3: Наше
1: радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.
1: Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у рідній місті пить і гристи.

0: наше радіо.
1: Цей мужчина тільки мій.
0: Знай наших.

знай наших. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: грудях одна, як між літом і поміж зимою весна.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
3: Знай наших.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Наше радіо. Знай наших.

Наше радіо. Ти слухаєш Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: наше радіо.
1: А там ростут апне, апне, в лісі за буревом, і то так.
0: Знай наших.
2: А зорі на небі, як твої очі, ти білий птах у темній ті ночі.
0: Наше.

Наше радіо. Знай наших. Наше радіо. Знай наших.

0: Радіо.
1: Наше Радіо.
2: Наше Радіо.
1: Знай наших.